Natradio på B4. And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mens 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Netradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertang, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig oplevet det over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
4: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjerne. Lag ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer, ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg så ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra Sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang. Og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogen bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der, hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sommer ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:05 er klokken, og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music. Okay.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, oh play that funky music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med.

Alex Warren, og before you leave me, klokken er lige knappen op 20 minutter i 6, og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 0'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af 0'erne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be Me.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på ZD.

Stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelsskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde og i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg, det er. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: 6.05 P4 Trafik. Det er en rolig morgen i trafikken i trekantområdet. Der er god plads ude på vejene. Med andre ord ganske almindelig trafik her på nuværende tidspunkt. Og også på skinnerne ser det hele ud til at køre planmæssigt.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og må jeg bare lige sige, hvor meget det kan at have 4 dages weekend i stedet for 2?
3: Ja, det kan det vel.
2: Jeg har forlænget weekend, Tine.
3: Ja, det har du.
2: Og derfor så er jeg i et vældigt humør her til morgen.
3: Du har haft fri længe. 4 dage?
2: Ja, altså, da jeg var færdig med at sende eftermiddagsradio i onsdag, så kørte jeg i sommerhus på Sjælland.
3: Ej, hvor skønt.
2: Så det var også, hvor man weekenden allerede startede der,
3: ja.
2: På en eller anden måde.
3: Ja.
2: Og så har jeg ellers bare hygget med familien i sommerhus i 4 dage.
3: Ej, det lyder dejligt. Og måske også en lille smule anstrengende, når det er med familien, eller hvad?
2: Nej, det har været helt vildt hyggeligt.
3: Ej, hvor fedt,
2: vi kunne godt lide hinanden, fordi du ved, det var med mine forældre, og min kæreste, og min bror, og hans kone, og deres børn, og sådan noget. Så det var, du ved, den helt store...
3: Wow, et stort sammenrend.
2: Ja, det kunne godt have gået galt, men jamen, det gjorde det ikke.
3: Jeg synes også altid, at weekenderne er for korte.
2: Ja.
3: Altså, 2 dage, det er ikke helt nok, så... Altså, kan vi arbejde på at få indført 4 dages weekend?
2: Vi kan jo starte en forhandling, og så kan det være, at man ender på 3 dage, og så er vi vel tilfreds med det også.
3: Ved du hvad, det kan også bruges til noget.
2: Ja. Det kan i hvert fald mere, end at have en lang arbejdsuge.
3: Det er du ret i, det har jeg.
2: Ja, det ved jeg godt. Mm. Det var også ondt, jeg allerede nævnte
3: ja,
2: nu en
3: ja, mandag. Jeg synes lige, sådan mandag morgen klokken 6:09. Altså,
2: ja, det er bare for, at lytterne kan glæde sig over, at de slet ikke skal undvære dig den her uge, Tine.
3: Ja, men det er også dejligt, at jeg har lytterne ved min side.
2: Det er nemlig det. Vi er glade for, at du er med. Velkommen indenfor her i P4 Morgen på P4 Trekanten. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det hele værd var det her med Darlin'. Det er jo en nyere dansk sang.
1: Mm.
0: Og Tine, vi skal se, hvor god du er til lige at have styr på den nye musik her på P4.
2: Åh, jeg frygtede lidt det her øjeblik.
0: Ja, ja. Men en lille test sådan en mandag morgen, det har vel aldrig skadet.
2: Det håber vi heller ikke, det gør nu.
0: Du kender godt vores lille leg her. Det handler om, hvor godt du er til at kan teksten på de her sange. Jeg begynder at læse op fra teksten om lidt. Og så snart du har et bud på, hvilken nyere P4-sang det er, og hvem sangen er med, så melder du bare ind.
2: Ja. Og hvordan melder jeg ind?
0: Du siger det bare.
2: Nå, okay. Nå, det er ikke sådan, jeg skal ikke sige.
0: Du skal stå på et ben, og så skal du sige som en kylling, mens du hopper og holder en hånd på hovedet.
2: Okay, spændende.
0: Ja, så som om det ikke var svært nok, så skal vi lige have noget andet underlægningsmusik på os.
2: Ja, jeg tænkte nok. Åh, det er skønt.
0: Så kyllingen, ikke? Den er du med på?
2: Ja, ja, og et ben, og så...
0: Og hånd på hovedet og hop. Mindre kan jeg gøre det.
2: Okay. Men jeg råber bare op. Skal vi ikke sige det?
0: Du siger, we once in a lifetime. Du siger, det er svært at leve uden. Det er ikke fordi, jeg ikke har troen. Mm. Du siger, det er nemmere, når det er os to. Høj sol på Vesterbro. Jeg står her og venter. Hvor er du?
2: Oh. Jeg har ingen idé.
0: Nej, så får du lidt mere.
2: Ja, kom med lidt mere.
0: Hvis jeg fik dig helt tæt på, mærkede det hele igen.
2: Ja.
0: Lod dig tage alt, du sagde tilbage. Pludselig står du helt tæt på, ser mig i dine øjne, og det eneste, du kan sige er... Skal du have omkvædet?
2: Ja, kom med det.
0: Hvis du forstod, hvad jeg forlod, en som dig at holde af...
2: Men det er jo en gammel sang.
0: Er det nu også kun det?
2: Nej, det er det ikke. Det er den der nye, som Blæs blandt andet har været med til at lave, og Hampenberg og så nogle andre, hvis du forstod. Der var lang vej hen.
0: Ja, ja. Rune Rask, Blæs, Adam, Back to Back selvfølgelig, og Hampenberg.
2: Mm.
0: Ny fortolkning af den gamle Back to Back sang.
2: Ja. Den var lidt svær for mig.
0: Ja, ja. Men du fik den.
2: Fik jeg den?
0: Ja, du gjorde det. Du gættede den da.
2: Nå, men det var bare, fordi jeg ikke stod på et ben og sagde som kylling, eller hvad det var.
0: Nå, men det er jo mandag. Jeg skal også være lidt sød ved dig.
2: Du er storsindet i dag.
0: Godt, tak. Tine. Og så vil jeg gerne bede om kyllingen.
2: Det får du ikke.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. Mm-hmm.

0: Cat's Eye var det her med Animal. Klokken er 21 minutter over 6, og vi kan lige sige godmorgen til dig, Anemone Skytte.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen lad os lige tage et lille kig på det her. P4 Trafik på E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg er der sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Rasteplads Bjørlund. Højre spor er angiveligt blokeret, hvor en bil holder delvist i sporet uden lys. Uheldet er endnu ikke sikret, men vejhjælp er på vej. Og endnu et uheld på rute 469 mod Lunderskov mellem Ravnhold og Kravlund på Lunderskovvej. Politiet er på stedet, og du kan passere med forsigtighed, men vær opmærksom i begge retninger.
3: P4
4: Trafik
3: med dig hele

0: Til Rumors That Fire var det her med The Balcony. Begynder det ikke at virke, som om vi skal have regionale nyheder?
1: Kan du mærke det?
0: Jeg kan mærke det.
1: Ja, det nærmer sig.
0: Jeg kan også se det på klokken.
1: Ja.
0: Klokken, den er snart 6.30, og det betyder, at vi er klar med dagens første omgang regionale nyheder. Allerførst er vi klar med musik fra London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Fra 1990 fik vi her London Beat med I've Been Thinking About You. Og nu skal vi tilbage til 2026. Vi skal nemlig have en omgang nyheder lige her fra Triggerområdet. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Kommunerne fik rekordstore beløb i kassen på betalingsparkering, beboerlicenser og p-afgifter sidste år. Det er FDM, der har talt sammen, hvad kommunerne har tjent på parkering. Og det viser, at der kom næsten 1,4 milliarder kroner ind til kommunerne. Og det giver rynker i panden hos FDM's direktør Stina Glavind.
3: Vi har jo fulgt det her område i rigtig mange år, og vi kan desværre konstatere, at det er det, vi oplever år efter år, at vi ser de her stigninger. Så det er der noget, jeg synes, vi skal diskutere og være opmærksom på, om det kan være rimeligt, at de her udgifter, som jo rammer bilisterne, bliver ved med at stige.
2: I Vejle tjente kommunen næsten 9,8 millioner. Kolding tjente godt 6,5 millioner kroner, mens Fredericia fik næsten 4,9 millioner kroner ind. FDM-direktøren understreger, at kommunerne er i deres gode ret til at tjene på parkering, men hun opfordrer samtidig til, at indtægterne bruges til at forbedre færdsel, fremkommelighed og p-pladser.
3: Altså, vi synes jo, når bilisterne igennem årene betaler milliarder til parkering, så bør de her penge også falde tilbage til bilisterne i form af bedre parkeringsforhold i byerne og i kommunerne.
2: Som nævnt, så tjente kommunerne samlet set næsten 1,4 milliarder kroner på parkering. I rundetal kom 1 milliard kroner fra betalingsparkering og beboerlicens, mens 328 millioner kroner kommer fra kommunale p-afgifter. Det er mandag morgen, men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så må ugen allerede nu gerne gå i fisk eller være helt ude i skoven for landets skoleklasser. Foreningen står nemlig bag arrangementet Naturens Uge, der starter i dag, og det er en uge, der skal inspirere flere børn og voksne til at tilbringe mere tid i naturen, så de lærer at passe bedre på den. I Triggerområdet er 13.500 børn tilmeldt, og det er også derfor, at 3. klasse på Eltang Skole i Kolding Kommune i dag skal til Hovens Odde og arbejde med insekter, siger viceskoleleder på Eltang Skole, Annette Pustelnik.
4: Vi skal arbejde med insekter, det er et forløb, de er i gang med, hvor vi også kigger efter sommerfugle. Og så har vi kombineret det med naturens uge, hvor man jo tæller tid, hvor meget man er i naturen, så vi skal ud og have en masse tid i naturen.
2: Og det er vigtigt med netop den slags oplevelser, siger Mirella Engelbrecht Fruergaard, der er projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.
5: Men altså man kan sige, hvis kommende generationer de skal passe på naturen, så kan man sige, første skridt og det vigtigste, det er jo, at de lærer den at kende og får et forhold til den. Og specielt her, der spiller skoler og dagtilbud jo en vigtig rolle. De har sådan en helt unik mulighed for at vække børns interesse for naturen.
2: Danmarks Naturfredningsforening stiller blandt andet undervisningsmateriale til rådighed for de 160.000 børn, der er tilmeldt på landsplan.
0: Vejret bliver i dag skyet med regn eller byer, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Vi får mellem 16 og 19 grader, og så en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Lucas Graham her med Drunk in the Morning. For første gang i flere måneder, må det være, så har jeg ikke bare ben i dag.
1: Du er jo altid så flokklædt i kjole,
0: ja.
1: og har ofte bare ben, i hvert fald om sommeren. Men her den sidste sommerdag, ingen bare ben.
0: Der er kommet strømpebukser på, Tine.
1: Det er simpelthen for koldt, eller hvad?
0: Jeg synes det. Altså, jeg kiggede lige på vejrudsigten i morges. Den sagde sådan noget 13 grader der, da jeg skulle ud af døren. Jeg tænkte,
1: var du på cykel?
0: Nej, det var jeg så ikke. Men jeg tænkte alligevel, vi kommer ikke tæt på 20 i dag, tror jeg. Så det er måske lige frisk nok.
1: Ja.
0: Sådan en regnvejrsdag, og så har vi de bare ben.
1: Ja, men det kan godt være, at du skal til at finde strømpebukserne frem.
0: Ja, men det er ikke en rar følelse. Jeg synes, jeg kan godt mærke, at mine ben har ikke været vant til at være spærret inde på den måde.
1: Nej, og nu skal de simpelthen tilbringe en hel efterår og en hel vinter.
0: De skal vel tilbringe 8-9 måneder derinde.
1: Ja, ja.
0: Er det ikke sådan?
1: Velkommen til Danmark.
0: Velkommen til Danmark. Ha' masser af strømpebukser og lange bukser på lager.
1: Men det kan jo godt være, nogle gange september kan jo simpelthen nogle gange byde på en flot dag, hvor du ikke behøver strømpebukser.
0: Kan være, der kommer sådan en Indian sommer.
1: You never know.
0: Men hvad den sidste sommerdag kalendermæssigt byder på vejrmæssigt, det bliver vi klogere på efter Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.

0: To lanterner her med Mathias Rank og Frida Sager. Klokken er 20 minutter i 7. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
2: Morgen.
0: Sidste sommerdag kalendermæssigt.
1: Yes.
0: Hvad har du til os?
1: Jeg har muligheden for at indhente noget af det regn, vi ikke har fået i august måned.
0: Og sådan.
1: Det, ja, jeg fornemmer sådan en jubelfanfare, der er
0: fuldstændig. Jeg når lige at finde den frem, tror jeg.
1: Og i dag, det bliver altså en af de lidt mere spændende dage i forhold til det regnvejr, der er på vejen over os. Vi har haft sådan den første stribe af byer også ind over trekantområdet. Lige nu, der ligger de lige omkring ja, sådan det nordlige Kolding. Men der er altså en kerne i det her uvejr, der kommer ind, og det ligger sådan ude langs den jyske vestkyst. Og der kan man altså godt allerede nu se på radaren, at der er både lyn og torden med. Og det kommer altså også med nogle kerner, der virkelig er intense. Så her i løbet af formiddagstimerne, måske også lige sådan lidt hen over middag, der forventer jeg faktisk, at vi godt kan se nogle steder af det her regnvejr, som måske vil opleves mest som kraftige byer, men der når et niveau af skybrudsintensitet, så der kan komme rigtig meget vand på meget kort tid. Så ja, jeg har i hvert fald sendt mine børn afsted med opfordring til at tage både regnbukser og regnjakke med, og har da også selv taget selv samme montering i tasken. Så selvom at det ser ganske fint ud nu, hvor du kan være lige nu, så er der altså mulighed for, at det kan skifte karakter her i løbet af de timer, der venter. DMI, de har sendt et varsel ud, der løber for os helt ind til klokken 8 i aften. Det er min umiddelbare vurdering, og så er vi i hvert fald dækket ind. Som sagt, jeg tror, at det bliver hen over formiddagstimerne og nok lige lidt hen over middag. Og så forventer jeg faktisk en eftermiddag, der godt kan give os lige en lille smule sol i perioder, og temperaturer, der derfra kan få lov til at nå knap 20 grader.
0: Hold da op en omgang. Jeg kan bare konstatere, Simon, at når du siger, at noget bliver spændende, så er vi ikke helt enige. Og så var det nok ikke det ord, jeg havde brugt.
1: Nej, men det er altid spændende at se, om man skal cykle hjem i, i sådan et skybrudsintensitet af en by, eller om man bare kan klare den tørvejr, fordi begge dele kommer til at være sådan i dag. Der er nogen, der vil opleve det ene og tænke, hvad snakkede han om, og andre, der vil sige, det var rart, jeg havde en paraply med.
0: Jeg tror, vi er mange, der godt kunne tænke os at være med på den der service, dine børn får, hvor de lige bliver sådan opfordret til at tage regntøj med.
1: Ja, men jeg skulle så sige, at det er en samlet pakke, og det er ikke altid, de er tilfredse med resten af den pakke, så jeg ved ikke, om man vinder der.
0: Så siger vi bare tak for vejrudsigt.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Mille med. Det var Mille med beholder mit tøj på. Det er svært sådan en mandag morgen lige at få ordene til at
1: du
0: falde
1: rigtigt. Du gør det så
0: rigtigt. Fint. Tak. Lad mig se, om jeg også kan lægge over til dig, Anne-Mone Skytte. Hvordan går det i trafikken?
2: P4 Trafik med en opdatering på E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der er sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Resteplads Bjørlund. Bilen er nu kommet ind i nødsporet. Uheldet er fortsat ikke sikret, men det ser altså ikke ud til at give de store problemer på vejen, og vejhjælp er tilkaldt. Og så er der gode nyheder fra rute 469 mod Lunderskov mellem Ravnholt og Kragelund på Lunderskovvej, hvor oprydningsarbejdet skulle være slut efter et tidligere uheld. Og så skal vi lige runde Vejle, hvor svingpilene i lyskrydset fra Ibæk Strandvej, når du svinger ud på Tolbodvej, skulle drille en smule og angiveligt vise sort. P4.

0: Vil vi gerne høre dig, der lytter med. Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på? Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
1: Og grunden til, at vi taler om festtøj her til morgen, det er, at det er blevet afsløret nu her for en lille times tid siden, hvad kulturministeren har udvalgt, der skal forsøge at komme på UNESCO's liste over levende kulturarv. Og ud over højskolerne, så er det Fanø-dragten. Mm. Altså den her dragt, som kvinderne på Fanø i gamle dage, de brugte den faktisk til hverdag, men som i dag mest bliver brugt sådan til fødselsdage og til bryllupper og andre festlige lejligheder. Altså sådan noget rigtig festtøj.
0: Og så noget har de fleste af os noget i, altså vi har noget i klædeskabet, de fleste af os, som vi tager på, når vi skal til fest. Nok ikke en Fanø-dragt, men et eller andet fint tøj, som vi har på til festlige lejligheder. Og det skal altså luftes her til morgen. Så svar os lige på, hvornår du senest har haft dit fineste tøj på. 3K, mellemrum afsted til 12.12.
1: 14 dage siden.
0: Det var ikke længe siden.
1: Nej, og det var, fordi jeg sådan lidt uvant i min alder var blevet inviteret til bryllup.
0: Nej.
1: Eller vi var inviteret til bryllup, så tænkte jeg, hold da op, nå. Det troede jeg altså, vi var over den sæson. Men det var vi ikke. Og det var et stort og et virkelig flot bryllup, og så tænkte jeg, så skal jeg også være flot. Så jeg var ude og investere i en kjole.
0: Det går du ellers aldrig i.
1: Det er sjældent, jeg har en kjole på. Men en lang model, en silke-type ting, mørk med noget blomsterværk og sådan noget, og de spidse sko med hæle.
0: Oh,
1: jeg kan godt fortælle dig, Sara, det er et syn, du ikke har set længe.
0: Hvad med dig? Hvornår har du senest haft lige så fint tøj på som Signe? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum.

0: Søren Torpegaard Lund med Festen stopper aldrig. Det kunne man også sige om vores morgenprogram i dag.
1: Ja, fordi vi tager festtøjet på her til morgen. I hvert fald sådan i overført betydning. Og vi vil gerne høre noget om dit festtøj. Altså, hvornår har du senest haft dit stiveste pus på? Og ikke mindst, altså, hvad består dit stiveste pus af? Skriv det lige til os, 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
0: Vi glæder os til at læse din sms. Vi følger op efter radioavisen, som Maria Don giver dig efter Danser med piger og Glemme dig.
2: Det

0: Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 7.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår. Og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med store sorte bogstaver er malet ordene: lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den stopper regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
8: 705 P4 Trafik med en opdatering på E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der er sket en soloulykke mellem 70 Holsted og Resteplads Bjørlund. Politiet er nu til stede ved ulykken, og højre spor er spærret i forbindelse med oprydningen. Det giver en lille smule langsom trafik lige omkring 70 Holsted. Og på E20 E45, lige efter motorvejskryds Kolding i sydgående retning, er højre spor blokeret af en havereret bil. Ellers så står den på ganske almindelig morgentrafik i trekantområdet med mange biler på vejene.
9: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Højskoler og Fanø-dragten. Mm. Det er de to ting, som kulturministeren har bestemt sig for, og der skal forsøge at komme på UNESCO's liste over levende kulturarv. Altså to ting, som er rigtig danske. Og det her, især med Fanø-dragten, altså sådan noget flot tøj, det har inspireret os til at spørge dig her til morgen. Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på?
3: Ja, for det er jo det, Fanø-dragten er for dem, der har sådan en. Finn fra Vejle, det er lidt længe siden, han skriver. Det er over 4 år siden til min mor og fars diamantbryllup.
2: Sådan en 60-års bryllupsdag.
3: Der skal man godt nok have det flotte. De flotte gavanter frem.
2: Ja, det tror jeg, Finn han har haft.
3: Det lyder sådan. Mm. Hvad med dig? Er det også 4 år siden, du var i dit stiveste pus, eller skal vi ikke helt så langt tilbage? Del det med os i en sms, du sender til 1212, starten med et 3-tal, et k
2: og du må da også gerne... Ja, undskyld, jeg lige afbryder.
3: Nej, det er okay. Fordi,
2: jeg vil godt lige høre lidt om, hvad det er for noget fineste pus, så. Altså.
3: Ja, ja. Hvad har man så på, når, det er det, man trækker i?
2: Mm.
3: Altså 1212, 3k, mellemrum. Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på, og hvad var det? Det vil Tine også rigtig gerne vide.

0: Rosa med min ven Tine. Der er kommet en sms meget, meget specifikt til dig, tror jeg.
1: Dejligt.
0: Nej, vi har jo spurgt, hvornår du har haft dit seneste pus på.
1: Stiveste. Hvornår du senest har haft dit stiveste pus på?
0: Den er ikke nem. Men lige før fortalte vi, at Finn fra Vejle, det var 4 år siden, han var til sin mor og fars diamantbryllup.
1: Ja.
0: Og så fik du jo sagt, at du gerne vil vide, hvad folk har på.
1: Ja.
0: Og den følger Finn lige op på. Jakkesæt, slips, flot skjorte og selvfølgelig slipsenål.
1: Selvfølgelig.
0: Når det skal være fint.
1: Når det rigtigt skal være fint, så skal slipset sidde fast.
0: Mm-hmm.
1: Jamen tak for det, Finn, som jo ikke er den eneste, der har skrevet i sms-indbakken. Fordi Mi, hun melder altså også ind. Sidst jeg havde en af de pæne kjoler på, var til den årlige sommerfest i familien. Hvor man havde en skøn dag/weekend i Forborg.
0: Åh, oh, det er godt. Lige at hoppe i sådan en fin kjole til en familiefest.
1: Mm-hmm.
0: Det kan jeg også godt lide. Så er der Camilla fra Kolding. Jeg har faktisk en Fanø-dragt hængende i mit klædeskab.
1: Nej!
0: Og det er det, der har inspireret os til det her, fordi at Fanø-dragten den bliver indstillet til den her liste med levende kulturarv, UNESCO's liste. Og så skriver Camilla ellers, det er godt nok min mormor, som jeg har arvet. Og ja, jeg kan godt passe den.
1: Sejt.
0: Min mormor og morfar dansede og undervist i folkedans. Selv har jeg sidst haft mit stiveste pus på for over 20 år siden, da Vladimir Klitschko blev verdensmester i boksning for mere 20 år siden, hvor en kammerat og jeg var inviteret med.
1: Nå, hold da op.
0: Sejt.
1: Men alligevel, for 20 år siden, det er lang tid siden, Camilla, hun har haft det flotteste tøj på.
0: Ja, ja. Men hun kan huske det.
1: Ja, og det lyder altså også som om, at det har været noget af en begivenhed. Klitschko.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Jeg var ikke så gammel for 20 år siden. Hvad med dig? Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på, og hvad var det? Det er en vigtig detalje, vi skal have med her til
1: morgen. Jeg ved godt, at det ikke sådan er inde her i 2026 at spørge til, hvad folk har på. Men det skal vi altså lige vide, når det er festtøjet, det handler om, ikke?
0: Jo, jo. En sms til 12.12 starten med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og så lad os høre lidt Swan Lee her med I Don't Mind.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Klokken er 7:22, og vi skal lige have en opdatering fra dig i trafikken, Anne-Mone Skytte.
1: P4-trafik. På E20 Esbjerg-motorvejen fra Kolding mod Esbjerg er der fortsat oprydningsarbejde lige efter 70 Holsted, hvor der tidligere i dag er sket en soloulykke. Højrespor er fortsat spærret i forbindelse med oprydningen. Det er muligt at passere, men der er dog en smule langsom trafik lige omkring 70 Holsted. Og på E20 E45, lige efter motorvejskryds Kolding i sydgående retning, er den tidligere nævnte havarerede bil nu kommet ind i nødsporet, og det ser altså ikke ud til, at det skaber de store problemer for trafikken.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Og vi har altså fået en masse festtøj i sms-indbakken allerede. Men Mette, hun har altså også lige meldt ind på 12.12'eren. Og hun skriver, vi havde det på den 10. maj 2025, hvor vores søn og svigerdatter blev gift i Ses Kirke med fest på Hotel Koldingfjord. Det var en fantastisk dag.
0: Amen altså, det er også dejligt at skulle hoppe i festtøjet til et bryllup.
3: Det er bare en af de bedste fester, det er bryllupper.
0: Jamen altså, Mette, det lyder dejligt og dejligt lige at få set tilbage på den her regnfulde mandag. Vi skal have lidt musik nu fra Robbie Williams. Nej, du må da også gerne skrive. Det glemte jeg da lige at sige.
3: Ja, du glemte at sige, at der er der stadig plads til festtøj i sms-indbakken.
0: Det er der i hvert fald. Hvornår har du senest haft dit stiveste pus på, og hvad var det? En sms til 1212. Start den med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vi vil så gerne høre fra dig.

Robbie Williams fik vi her med Angels. Du må stadig gerne fortælle os, hvornår du senest har haft dit stiveste pus på, og hvad det var. En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Vi samler op på sms-indbakken, efter vi har haft de regionale nyheder, og efter vi har hørt Hjalmar og Katinka med værd at vente på.

0: Den hedder Vær at vente på, den her med Hjalmar og Katinka. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag forsvinder den sidste mælk, de sidste pakker med havregryn og de sidste ruller med toiletpapir i brugsen i Jenum Vest for Vejle. For det er allersidste dag, at butikken, der ellers har ligget i byen i 128 år, har åbent. Og kan det ses på hylderne, Jesper Bak?
3: Ja, det kan det. Det der, det var lige lyden af en tom hylde, og dem er der altså mange af i brugsen nu. Det er faktisk de fleste hylder, der ikke er noget på. Og Rikke Roborg, det er dig, der er omdeler her i brugsen i Jenum. Hvad betyder brugsen for Jenum?
4: Jamen, brugsen har jo været byens samlingspunkt igennem 128 år, så det er jo klart, at det betyder noget, når et samlingspunkt forsvinder.
3: Og hvordan er det så at lukke butikken ned?
4: Det er forfærdeligt. Jeg tror ikke rigtig lige, at det har bundfældet sig nu, hvordan det faktisk føles. Ja.
3: Og hvad siger folk?
4: Jamen, alle er jo triste og kede af det, men er også meget forstående over for, at det i mit liv nu var tid til en ny udfordring.
2: Altså lyder det altså fra brugsen i Jenum. Det gør ikke noget, hvis den her uge går i fisk for mange. I dag der starter Naturens Uge, nemlig som Danmarks Naturfredningsforening står bag. Naturens Uge skal inspirere flere børn og voksne til at tilbringe mere tid i naturen, så de lærer at passe bedre på den. I Trekantområdet er der tilmeldt ikke mindre end 13.500 børn. Og det er også derfor, at 3. klasse på Eltang Skole i Kolding Kommune i dag skal til Hovens Odde og arbejde med insekter, siger viseskoleleder på Eltang Skole, Annette Pustelnik.
5: Vi skal arbejde med insekter, det er et forløb, de er i gang med, hvor vi også kigger efter sommerfugle. Og så har vi kombineret det med Naturens Uge, hvor man jo tæller tid, hvor meget man er i naturen, så vi skal ud og have en masse tid i naturen.
2: Og det er vigtigt med netop den slags oplevelser, det siger Mirella Engelbrecht Fruergaard, der er projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Men altså man kan sige, at hvis kommende generationer de skal passe på naturen, så kan man sige, at første skridt og det vigtigste, det er jo, at de lærer den at kende og får et forhold til den. Og specielt her, der spiller skoler og dagtilbud jo en vigtig rolle. De har sådan en helt unik mulighed for at vække børns interesse for naturen.
2: Danmarks Naturfredningsforening stiller blandt andet undervisningsmateriale til rådighed for de 160.000 børn, der er tilmeldt til Naturens Uge på landsplan.
0: Og lad os så tage et kig på mandagsvejret. Det bliver skyet med regn eller byer, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn, kommer fra sydøst og fra syd.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Ed Sheeran her med Bad Habits.
1: Og man skulle næsten tro, at Sheeran han vidste, hvad vi snakkede om her til morgen. Habits.
0: Ja. Nå, Bad Habit.
1: Præcis. Nå, det er fordi, vi taler om flot tøj jo. Fordi,
0: ja,
1: Faneø-dragten. Den flotte Faneø-dragt, den forsøger jo at komme på UNESCO's liste over levende kulturarv. Og vi taler jo om flot tøj, som Faneø-dragten også er. Og spørger dig, der lytter med her til morgen, altså... Hvornår har du egentlig senest haft dit stiveste pus på?
0: Vi har fået en sms fra en, der skal 7 år tilbage. Det er 7 år siden, at det i dag er vores bryllupsdag her på årets sidste sommerdag.
1: Ja.
0: Tillykke med bryllupsdagen. Og så der, altså bryllupstøj.
1: Det har det vel været?
0: Ja, det er jo noget af det fineste, man kan hoppe i.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg har ikke selv lige været i sådan flot, flot bryllupstøj. Du skal snart.
0: Ja, jeg har faktisk lige fået en mail om, min brudekjole er kommet hjem.
1: Wow.
0: Så den skal lige have brugt tid til at prøve at se, om den passer. Ja.
1: Vi har altså også fået en sms fra Busjan, som skriver, hvad er det stiveste pusse egentlig? Altså, var det i lørdags, hvor jeg var i hvid skjorte, nypussede sko og slips på turisttur? Eller var det måske søndag, hvor den rød-hvide trøje, halsterklædet og VB-kasketten var på til Risvang Stadion?
0: Ja, de mødte Aarhus Fremad
1: i fodbold. VB.
0: Jamen, det er da op til en selv, hvad man synes, en stiveste pusse er.
1: Jeg synes, det lyder flot begge dele.
0: Det synes jeg også. Jeg er sikker på, at det klædte dig begge dele, Jan. Hvad med dig? Hvornår var du senest i dit stiveste pus? Fortæl os det i en besked til 1212. Start med et 3-tal, et K og et mellemrum.

0: Christoffer hermed ringer om natten, og lad os så lige pause snakken om det der fine festtøj.
1: Ja, fordi nu skal vi en tur i brugsen. Det er nemlig sidste dag, hvis du skal købe mælk, brød, toiletpapir eller øller i brugsen i Jenum i dag. For efter 128 år, der lukker brugsen.
0: Og i dag, der skal det sidste vare så over disken, reporter Jesper Bak.
2: Og det kunne måske være sådan en havredrik, jeg lige hiver ud af kølemorgen, som lukker igen. Og det er nærmest det eneste, der står derinde, når jeg sådan kigger ned. Der er stort set tomt. Der er lige et enkelt glas sild og en dilldressing. Og rundt i butikken er der også bare tomme hylder. Jeg snakkede lige med dig, brugsdeler Rikke Ruber, hvor mange procent af varerne, der er tilbage. Og det er måske 5% her i brugsen igen, af varerne, der er tilbage på hylderne. Der er stort set tomt. I går havde I afskedsreception i en stor hal overfor, hvor I har haft grovvarer. Hvordan var det?
3: Det var en meget speciel oplevelse. Det er længe siden, at der har været så mange mennesker samlet lige her igennem. Det er vores procent af indbyggertallet, det steg voldsomt lige pludselig.
2: Hvor mange var der med, tror du?
3: Jeg har lige snakket med Britta om det, og vi tænker, at der har nok været omkring 250 mennesker, der kom for at tage afsked med brugsen og med os. Så det var meget overvældende.
2: Og hvad kommer der af reaktioner?
3: Jamen, det er alle jo kede af det, kan man sige, og nogle er så kede af det, så de slet ikke kom i går, fordi at brugsen har betydet så meget for området igennem mange.
2: Hvad siger de?
3: Jamen, de siger, at det er jo forfærdeligt, og hvor skal vi nu gå hen, og der er selvfølgelig stor forståelse for den situation, der nu er blevet truffet af mig omkring det med, at jeg skal prøve noget nyt i mit liv, men derfor er de jo stadigvæk kede af det. Det er jo samlingspunktet, der forsvinder for byen.
2: Ja, så det er jo ikke kun en brus, at folk jo også gerne vil købe varer, selvfølgelig. Det kan man jo se. Der er jo nærmest ikke nogen tilbage. Altså, men hvad er det, du tror, folk mister ud over muligheden for at handle lokalt?
3: Jamen, vi ved jo alle sammen, når vi kører igennem en by, så kan man se, at der har ligget en brus, der har ligget en bager, der har ligget en købmand. Og jeg tror, det der er allerstørst bekymring omkring, det er, at her bliver stille, og her bliver tomt. Men det tror jeg faktisk, det er, altså der bor jo mennesker her igennem, som er lidt oppe i årene, uden at jeg skal sige for meget, som er barnefødt her, og som har været vant til, at brusen har været her altid. Og det sker nok lige lidt dybere, end man faktisk lige regner med i hjertet, især på dem. Ja.
2: Men altså, der er åben lidt endnu, i hvert fald resten af dagen findes brusen her stadigvæk.
1: Og det var altså live fra brusen i Jenum, og vi skal lige undskylde og beklage de små krøller i lyden, der var undervejs i det her indslag. Men jeg tror, det er umuligt at få mening med.
0: Det håber vi i hvert fald. Jeg ved ikke, om Jesper var kravlet for langt ind i en køleboks,
1: eller
0: hvad der lige
1: skete. Så varmt er det der ikke udenfor.
0: Nej, jeg tror ikke, der er huller i musikken, som jeg har sat i gang her. Madness med Our House, lige her i P4 Morgen på P4 Trekanten. Godmorgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det er ny musik, det her fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi også have nyt fra Trafikken og dig, Anne-Mone Skytte.
1: P4 Trafik. Motorvejsudvidelsen ved Kolding giver en del trafik i begge retninger frem mod Kolding. Hvis du kører på E20 Tavlov Motorvejen mod Kolding, møder du tæt trafik og køkørsel mellem 61 Tavlov og 62 Kolding Ø. Og hvis du kører nordgående af E45 Sønderjyske Motorvej, møder du tæt trafik og køkørsel mellem 65 A Kolding S og 63 Bramdrup Dam. Og så slutter vi på E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor højre spor fortsat er spærret efter en ulykke i forbindelse med oprydningsarbejde.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: For nogen så går der år imellem, at de har deres stiveste pus på. Men for Karl, der går der ikke så længe imellem. Han har det nemlig på hver eneste uge. Karl fra Lindeballe, han skriver i vores sms-indbakke: hver onsdag har jeg mit stiveste pus på. Det er smoking, butterfly og manchetknapper til druideloge på Stormgade 1 i Vejle.
0: Er det sådan noget, der kunne motivere mig for at melde mig ind i en loge?
4: Det var du var flot tøj på hver eneste uge.
0: Jeg skulle hoppe i gallakjolen hver onsdag.
4: Jamen ved du hvad, du skal da være medlem af en eller anden loge, et søsterskab af en art.
0: Ja, det var jeg lige... Det må jeg lige se på et andet tidspunkt, for vi skal simpelthen også have Alexander fra Jordrups sms med. Mit stiveste pus har jeg endnu ikke fået brugt. Det blev købt i sommer og skal bruges på lørdag, hvor min dejlige kæreste og jeg skal giftes.
4: Nej!
0: Det bliver helt fantastisk.
4: Ej, tillykke på forhånd.
0: Tillykke, Alexander. Hvor bliver det godt at få luftet det der tøj.
4: Ja, nu har det hængt der i skabet siden i sommer, og nu skal det endelig bruges til den helt rette lejlighed.
0: Jeg tænker, at din kæreste også kommer til at glæde sig rigtig meget til at skulle i tøjet.
4: Mm.
0: Jamen, tusind tak til alle jer, der lige vil dele med os, hvornår I senest har været jeres stiveste pus, eller hvornår I skal have det på. Det var dejligt at høre. Nu vil vi gerne dele lidt mere musik med jer. Her er det TV2 og De Første Kærester.

0: TV2, hvis du skulle være i tvivl her med de første kærester på månen.
1: Men vi synes, du skal blive her på DR, fordi lige om lidt her på DR P4, så er der altså en radioavis på vej til os.
0: Ah? Det var først, du jeg fangede, hvad du havde gang i.
1: Jeg kunne godt se, at du
0: TV2 og
1: det stod sådan, der var helt væk, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Men det egentlig skal handle om, det er, at der er radioavis på vej. Og vi dykker ned under overfladen i radioavisen, fordi det skal handle om iltsvind. Det er nemlig igen blevet slemt i de danske farvande. Regeringen vil skære ned på gødning fra markerne, fordi kvælstof presser havmiljøet, men det er altså noget, der udløser protester.
0: Og det er noget, Maria Dohn fortæller dig mere om i radioavisen klokken 8 her på DR P4.
1: Præcis!
0: Efter Sienna Spyro med Material Lover.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 8.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmød, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbander spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
4: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
1: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
5: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
1: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
7: Jamen, jeg synes umiddelbart, at det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også i mine øjne være den samme.
1: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza. Finderne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
8: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
9: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
8: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
9: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende dansemusik og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
1: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
10: 8.05 P4 Trafik. Gode nyheder fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, hvor der nu er ryddet helt op ved 70 Holsted efter et tidligere uheld. Og så et kig på motorvejsudvidelsen ved Kolding, som altså giver en del trafik i begge retninger frem mod Kolding. Særligt hvis du kører ad E20 Tavlov Motorvejen mod Kolding, møder du tæt trafik og køkørsel mellem 61 Tavlov og 62 Kolding Ø. Ligeledes hvis du kører nordgående ad E45 Sønderjyske Motorvej. Her vil du møde tæt trafik og køkørsel frem mod motorvejskryds Kolding til og med 63 Bramdrup Dam.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og førstnævnte, altså mig, Tine, er ankommet her på radiostationen her til morgen i min nye elbil.
3: Elton.
2: Elton, som jeg er utrolig glad for. Og ham har jeg jo ikke haft så længe. Faktisk en lille måneds tid. Og er, som sagt, utrolig glad for ham. Men så står jeg og læser ind på DR.dk, at august måned her, altså den første måned, hvor jeg har ejet min elbil, det er den dyreste måned for strøm i knap 4 år. Er det ikke bare typisk?
3: Jo, det er sindssygt typisk. Det kunne man næsten have regnet ud, ville ske, at lige så snart du fik en elbil,
2: så begyndte strømprisen at stige.
3: Ja, ja, præcis.
2: Ja. Og sådan har det altså været. Det er OK, som skrev det i en pressemeddelelse, at den gennemsnitlige elpris altså lander på omkring 120 øre per kilowatt-time, inklusiv moms, i både Øst- og Vest-Danmark. Og det er næsten dobbelt så meget som normalt for en august måned.
3: Ja.
2: Alligevel så har det stadig været billigere end at køre hen på en tankstation og skulle fylde diesel på.
3: 17 kroner og 19 øre tankede jeg for i går.
2: Ja. Ikke? Så altså per liter, ikke også?
3: Jo, jo, ja, per, ja. Jo, nej, nej. Da jeg havde fyldt min bil op, var vi langt over de 17 kroner.
2: Ja.
3: Så det vil jeg bare lige nævne, hvis nogen ligesom dig er lidt øver over elpriserne.
2: Nå, men jeg kan sige, at så tankede jeg, eller ladet op for omkring 30 kroner her i weekenden.
3: Ja, og det var ikke per liter. Det var helt...
2: Det var helt op, yes. Det så er... det kan alligevel lidt eller andet, ikke?
3: Jo, jo, ja. Det kan et eller andet, men altså...
2: Det er bare typisk.
3: Ja, det er bare typisk.
2: Altså,
3: det er det.
2: Lige når jeg anskaffer mig en elbil, så er strømprisen høj.
3: Men det er jo sådan en regel. Er det ligesom, det bliver godt vejr, når børn starter i skole igen og alt det der?
2: Sådan er det bare. Sådan er reglerne. Åbenbart.
3: Og reglen er også, at vi spiller god musik her i P4 Morgen. Nu er det Martin Garrix med Repeat It. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det Proclaimers her med I'm Gonna Be, klokken er 17 minutter over 8.
1: Betalingsparkering, beboerlicenser og P-afgifter, det er altså noget, der skæpper godt i kommunekasserne. Og sidste år, i 2025, der var indtægterne for kommunerne større end nogensinde før. Samlet set så betalte bilisterne sidste år næsten 1,4 milliarder kroner for parkering på landsplan. Og det er en ny rekord, viser en gennemgang fra FDM. Og Stina Glavind, der er direktør i FDM, mener, at det er tankevækkende, at de her indtægter de fortsætter med at stige.
2: Ja, men selvom det jo sådan set er jo helt legitimt for kommunerne at regulere parkering, når det handler om at sikre, at byerne fungerer, så tænker vi jo ikke, at det bør være et mål i sig selv, at det bare år efter år bliver dyrere at være bilist, bare fordi man har et behov for at parkere. Og det må jo slet ikke i hvert fald være for at generere ekstra penge i kommunekasserne. Kommunerne må jo rent faktisk ikke have betalingsparkering alene med det formål at generere en indtægt.
0: Ja, og min erfaring siger mig, at hvis der ikke lige ved, hvad man skal snakke med folk om, så kan man altid sige, har du set, hvor dyrt det er at parkere her?
1: Det er altid
0: god. Og så snakke i gang, for det er noget, folk godt kan blive lidt småhissige over.
1: Og det forstår man jo godt, for det er bare penge, man synes, man ikke har fået noget for.
0: Mm-hmm.
1: Men de her indtægter, de kommer altså både fra betalingsparkering og P-afgifter. Og her i Trekantområdet, så er det især Vejle, efterfulgt af Kolding og Fredericia, hvor der både bliver tjent penge på betalinger og afgifter. Så det handler altså ikke kun om bøder, siger Stina Glavind fra FDM.
2: Nej, altså vi kan se, det er i høj grad jo betalingsparkering, og så selvfølgelig også afgifter, parkeringsafgifter fra ulovlig parkering. Men hvis vi tager også det med de ulovlige parkerede biler, så oplever vi altså også, at fokus er mere på at få givet de her P-afgifter, mere end det handler om at hjælpe og rådgive bilisterne og skabe bedre skiltning, så vi helt undgår de her P-afgifter.
1: Og fra FDM så håber de altså, at de her mange penge, de også kommer bilisterne til gavn på sigt.
2: Altså vi synes jo i udgangspunktet, at de mange milliarder, der er kommet ind gennem årene, også bør mærkes af dem, der betaler dem. For ellers så bliver det jo lidt en form for en ekstra beskatning, kan du sige. Og bilisterne ender jo så med at blive lidt en tilfældig befolkningsgruppe, der får lov at finansiere nogle andre kommunale udgifter. Vi synes jo, at de penge, der kommer ind på parkeringsområdet, skal bruges til at skabe bedre parkeringsfaciliteter. Både så vi får reguleret trafikken i byerne bedre, men jo altså også undgår en række af de her P-afgifter, som rigtig mange danskere oplever. Vi tror jo blandt andet, at de mange P-afgifter jo også skyldes, at rigtig mange steder, der er danskerne ved at være ret desperate i forhold til at finde en parkeringsplads, og dermed en gang imellem kommer til at tage chancen at parkere ulovligt.
0: Jeg ved, om det ville hjælpe, når man fik en P-bøde, hvis der så på den stod, ja, jeg ved godt, det er træls, men du hjælper med, at vi kan få flere P-pladser her i byen.
1: Måske kan det da godt give sådan lidt større lyst til at betale den her P-afgift. Men selvom kommunernes indtjening på det her område sidste år slog rekord, så faldt antallet af uddelte P-afgifter altså en smule. I alt så blev der lagt 613.000 af de her gule hilsner i forruden sidste år.
0: Hilsner?
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja. Det kalder vi dem så bare den her mandag morgen, hvor vi nu skal høre Jonah Blacksmith og Mick Dismiss med Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Saw You Dancing her med Jonah Blacksmith og Mægtes. Klokken er 23 minutter over 8. Vi har haft nogle problemer i trafikken her til morgen, synes jeg. Men ser det bedre ud nu, Anemone Skytte?
1: Det ser en smule bedre ud, ja. Den står dog stadig på lidt myldretidstrafik i trekanten. Fortsat lidt tæt trafik frem mod Kolding i begge retninger på E20 Tavlov-motorvejen mellem 61 Tavlov og 62 Kolding Ø. Og på E45 Sønderjyske Motorvej nordgående, tæt trafik frem mod motorvejskryds Kolding til og med 63 Bramdrup Dam. Heldigvis så ser det altså ud til at gå den rigtige vej. Det lysner langsomt op på sig ude på vejene.
2: P4 Trafik.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: St. Clair her med Progress. Lad os så få nogle regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Igen i år bliver iltsvind langs de danske kyster målt til at være alarmerende højt, og det bliver kædet sammen med landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig holder landmænd i dag stormøde, for de er frustrerede over planer om at begrænse deres muligheder for at gøde. Og det stormøde skal blandt andre Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landbrugforening, deltage i.
3: Hvis man er i tvivl om vreden og frustrationerne i erhvervet, så skulle man måske prøve at lytte til det her møde.
2: De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Og det er for uroligende, siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Men landmændene kan altså ikke bare droppe eksempelvis halvdelen af deres gødning, siger Niels Hjort.
3: Det vil jo ikke give mening at halvere produktionen på arealerne, så er det ikke økonomisk forsvarligt at drive landbruget.
2: På torsdag skal Folketinget endeligt vedtage en lov, der giver mulighed for at regulere landbrugets udledning af kvælstof i langt højere grad. Og du kan læse meget mere om det her på dr.dk. I dag starter Naturens Uge, der skal inspirere flere børn og voksne til at tilbringe mere tid i naturen, så de lærer at passe bedre på den. Her i Trekantområdet er der tilmeldt ikke mindre end 13.500 børn, og det er også derfor, at 3. klasse på Eltang Skole i Kolding Kommune i dag skal en tur til Hovens Odde og arbejde med insekter. Det siger viceskoleleder på Eltang Skole, Annette Pustelnik.
5: Vi skal arbejde med insekter, det er et forløb, de er i gang med, hvor vi også kigger efter sommerfugle. Og så har vi kombineret det med Naturens Uge, hvor man jo tæller tid, hvor meget man er i naturen, så vi skal ud og have en masse tid i naturen.
2: Og det er vigtigt med netop den slags oplevelser, det siger Mirella Engelbrecht Fruergaard, der er projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.
6: Men altså man kan sige, at hvis kommende generationer de skal passe på naturen, så kan man sige, at første skridt og det vigtigste, det er jo, at de lærer den at kende og får et forhold til den. Og specielt her, der spiller skoler og dagtilbud jo en vigtig rolle. De har sådan en helt unik mulighed for at vække børns interesse for naturen.
2: Danmarks Naturfredningsforening stiller blandt andet undervisningsmateriale til rådighed for de 160.000 børn, der er tilmeldt på landsplan.
0: Vi får skydevejr med regn eller byer, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Og så får vi mellem 16 og 19 grader og en svag til jævn vind.

0: Want to want me her med Jason Derulo. Og ved du, hvad vi så trænger til, Tine?
1: En quiz.
2: P4 ja. Morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Hvordan vidste du dog det?
1: Det er, fordi det gør vi altid på det her tidspunkt af morgenen, så.
0: Ah, du er ikke sådan til at snyde. Men vi skal vende tre historier fra DR.dk. Jeg har skruet lidt på overskrifterne på de her tre artikler, så de er blevet sådan lidt clickbait-agtige. Og så må vi se, om du kan gætte, hvad der gemmer dig bag.
1: Ja, det bliver meget spændende, ikke mindst for mig selv.
0: Ja, og mig.
2: DR clickbait.
0: En hel branche i panik, det er virkelig en katastrofe.
1: Wow. Der har du virkelig fået skruet på clickbait-knappen.
0: Jamen, du har lyst til at klikke på den, ikke?
1: Jo, det har jeg. En hel branche i panik. Er vi i landbrugsverdenen?
0: Ja.
1: Det var ikke særlig klart
0: svaret. Nej, men det er sådan, det, vi er ikke helt... Vi er i naturen i hvert fald.
1: Ja. Er det noget med vandet så? Iltsvind?
0: Ja.
1: Ja, altså alarmerende høje iltsvindstal?
0: Ja. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, no, præcis.
1: Ja, okay, ja, ja. Ja. Så det er fiskerne?
0: Ja, det er dem.
1: Ja, det er branchen.
0: Det er branchen i panik. Ja, ja. Clickbait, ikke?
1: Jo.
0: Man kan gøre, hvad man vil.
1: Ja.
0: Oprindeligt, der er overskriften. Det er virkelig en katastrofe, siger fisker om alarmerende højt iltsvind. Det er tredje år i træk, at iltsvindet langs de danske kyster er alarmerende højt. Og det er nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der viser det her. Du fik et point.
1: Ja, gjorde jeg ikke?
0: Jo, du har lige afvendt noget.
1: Ja, men det, man ved aldrig med dig, du er skrab.
0: Jamen,
1: men retfærdig.
0: Tak.
1: Sådan da.
0: Så går vi videre.
1: Mm.
2: DR clickbait.
0: Fra popstjerne til pengefabrik. 60-cifrede millionbeløb indsamlet.
1: Ja. Fra popstjerne til pengefabrik. Jeg tror, det handler om popstjernen Olivia Rodrigo, som har opfundet sin helt egen festival.
0: Ja.
1: En festival, der kun har kvinder på plakaten og på scenen. Og den er netop blevet afholdt, og der har hun indsamlet... Var det 129 millioner kroner?
0: Ja, 129 danske, 20 millioner dollars.
1: Ja, og det er da stærkt gået.
0: Det er sindssygt stærkt gået. Det var den der endagsfestival, den blev holdt i Californien i går. Og den går til piger og kvinders trivsel.
1: Mm.
0: Forskellige organisationer, der gør noget for det.
1: Og hun stod selv på scenen sammen med Chapel Rowan også blandt andet. Og, ja, ja.
0: Fedt program.
1: Vil du høre mere?
0: Nej, men jeg vil gerne give dig et point.
1: Tak.
2: DR clickbait.
0: Elskede film fra din ungdom vender tilbage.
1: Er det Days of Thunder?
0: Nej, kunne du godt lide den?
1: Jamen, ved du hvad, jeg har lige set et lille videoklip med Tom Cruise, hvor han siger, at den laver de en 28-version af, tror jeg det var.
0: Nå?
1: Ja.
0: Men det var ikke lige
1: det var
0: den.
1: Det var ikke den, nej.
0: Vi er i rom-com-genren.
1: Kan ikke.
0: Nej. Oprindelige overskrift er også lidt clickbait, nemlig Hollywood har fået nullerfeber, endnu en romcom for en efterfølger. Det er How to Lose a Guy in 10 Days.
1: Yes. Den har jeg aldrig set.
0: Nej, så var du nok ikke en af dem, der elskede den. Eller måske heller ikke helt fra din ungdom. Men
1: nå, altså. Nå, okay. Altså, altid en sviner kan man få af dig, Sara.
0: Men den får et comeback. Der kommer en toer, vi ved ikke hvornår. Vi har bare hørt, at der kommer en toer af How to Lose a Guy in 10 Days. Og for nylig, der var det The Devil Wears Prada, der også fik et comeback
1: rigtigt.
0: 20 år efter
1: den. Ja, den har jeg altså set. Altså etteren i hvert fald.
0: Ja, jeg har også set toeren.
1: Ja, okay.
0: Nå, to point til dig.
1: Tak skal du have.
0: Du får comeback i morgen.
1: Ja.

0: Ikke?
1: Wide Awake her med Scarlett Pleasure og Sharma.
2: Børn og unge skal ud i det grønne i den her uge, for det er naturens uge. Og den her naturens uge, den skal blandt andet give flere børn lyst til at være mere ude i naturen. Det siger i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, som står bag initiativet.
1: Reporter Jonas Dahlum Bæk, du er også hoppet udenfor.
3: Yes, det er, og det er lige sådan en god klapvogn her, der er stoppet, men der ligger nogle fiskenet i, der ligger nogle, jeg ved ikke hvad det er, nogle man kan ligesom stå og krydse af, fordi der skal nogen, der skal ud i naturen, og det er 3. klassen her fra Eltang Skole. Jeg har fandt dig, Annette Puslenik, du er viseleder og underviser på Eltang Skole. Hvad er det, I skal i dag?
4: Vi skal på en tur til Havns Odde. Vi har et emne lige nu omkring insekter, så vi skal ud, så vi kan finde nogle insekter. Blandt andet sommerfugle og løbebiller har vi været optaget af. Så vi tager en tur til Havns Odde, og så skal vi hygge os dernede hele dagen, og så vi kan finde nogle insekter og have noget. Og så skal vi spise madpakker. Og, ja.
3: Og hvorfor er det, I skal det her?
4: Det skal vi, fordi vi kan rigtig godt lide at bruge naturen i vores undervisning. Og i den her uge er det naturens uge, så vi skulle selvfølgelig være med i naturens uge. Og naturens uge, der skal man bruge en masse tid i naturen, så vi skal selvfølgelig ud og tælle minutter i naturen.
3: Og hvorfor er det jeres opgave som skole, at I skal ud og lave det her ude i en tur i naturen?
4: Altså, at være ude i naturen er en vigtig del af naturteknologiundervisningen, som de har i dag i 3. klasse. Så vi skal selvfølgelig ud og opleve og røre ved naturen. Vi skal ikke kun læse om den.
3: Og hvorfor er det vigtigt, at den 3. klasse de lærer noget om naturen? Altså...
4: Det er vigtigt, at de ved noget om naturen og behandler den ordentligt. Det er vigtigt, at de lærer noget om, hvad det er for nogle kredsløb, de indgår i. Hvordan de kan påvirke naturen, og hvordan vi skal passe på naturen.
3: Og behøves der at være naturens uge, før I tager ud i naturen?
4: Nej, slet ikke. Slet ikke. Vi bruger naturen rigtig meget i vores undervisninger og generelt. Vi har en naturvidenskabelig profil på Eltang Skole, så vi er en bæredygtig profil, så vi er meget ude. Vi er UNESCO-skole. Så... Det naturens uge, det falder lige ind i vores hverdag.
3: Og næste stop for den her 3. klasse, det er som sagt nede ved Havns Odde. Ja. Og så skal der findes biller og insekter.
2: Ja, så må man håbe, de får fat i nogle... Det var både sommerfugle og løbebiller, de skulle have fanget der 3. klasserne på Eltang Skole i Kolding Kommune. I trækken om året, så er der 13.500 børn, som i løbet af den her uge skal ud i naturen med deres skole eller dagtilbud.
1: Og altså, vi vender tilbage til dem lidt senere på morgen, så må vi jo se, om de har fået noget i nettet allerede der.
2: Mm-hmm.
1: Lige nu, der er det Love Shop med Copenhagen Dreaming, vi skal høre her i P4 Morgen på P4 Trekanten.

0: Love Shop her med Copenhagen Dreaming, 11 minutter i 9. Og hvordan kører det ude på vejene, Anne Munskytte?
1: Den værste myldretidstrafik er heldigvis overstået, så det ser altså ud som om, at der igen er god plads ude på vejene, så jeg kan bare melde ganske almindelig trafik her op mod klokken 9.
0: Vi håber, det holder ved, men ellers så husk, du kan ringe til Trafikradioen på 70 100 110.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Der er desværre ikke mere af den her sang Level 42 med Something About You.
1: Lad os lige tale om mig, når jeg skal i haven.
0: Okay.
1: Fordi når jeg går i haven, så finder jeg som regel bare ukrudt og snegle.
0: Ja,
1: og sådan nogle ting.
0: Er ikke så spændende.
1: Men en mand i Rebild har gjort et meget mere spændende fund, end, end jeg gør, når jeg er ude og grave i min have. Fordi han skulle anlægge en terrasse. Men det endte altså med, da han gravede i jorden, at blive et historisk fund. Fordi under jorden i hans have, der lå Danmarks største vikingesølvskat.
0: Det er en vild historie, det her. Og heldigvis så kan du høre mere om den i Radioavisen kl. 9 med Maria Dohn. Come on,

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyre. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke én, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Thomas Arav, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker osv., selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi skyer, regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering for Trekantområdet, og det kan gøres kort, før du kommer frem til tiden. Der er hverken kø eller uheld på vejene.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og jeg vil gerne lige indkalde til evaluering af sommeren.
3: Jeg er mødt.
2: Det er godt. Det er fordi, det er jo sidste sommerdag i dag.
3: Ja.
2: Og når projekter slutter, eller årstider, eller hvad ved jeg, så skal vi selvfølgelig evaluere dem.
3: Ja.
2: Så på en skala fra 1 til 10. Hvad giver du så sommeren overordnet set?
3: Jamen, den skal højt op på skalaen, tror jeg. Jeg tror, vi er oppe på 9'er. Altså, okay. Hvis jeg skal gøre regnebrættet op, så synes jeg, det har været en rigtig flot sommer.
2: Ja.
3: Vi har haft enormt mange solskinsdage. Jeg har været ude at bade 3 gange.
2: Nej.
3: En gang Ærø, 2 gange Anholt var jeg i vandet.
2: Ja.
3: Jeg har ikke lige noget Vesterhavet i år, det var for koldt. Jeg har fået uendelig mange is.
2: Mm.
3: Og så har jeg været i det korte dress, korte bukser. Rigtig mange dage. Jeg har ikke engang tal på, hvor mange. Og fordi det har været så dejligt solskinsvejr.
2: Du er god at invitere til evaluering, for du svarer på alle spørgsmålene med det samme.
3: Hvis du skal gøre op, hvad så?
2: Jamen, jeg tror kun, den lander på en 7'er måske.
3: Nej.
2: Nej, men det skal ikke høre, som jeg har haft en dårlig sommer overhovedet.
3: Okay.
2: Jeg har bare kun været på stranden sådan rigtig én gang. Og det er ikke nok i forhold til den sommer, vi har haft.
3: Nej.
2: Jeg har bare skullet andre ting alle de dage, det har været rigtig
3: ja,
2: godt.
3: Ja, du er en travl kvinde.
2: Jeg er en travl kvinde. Jeg har planlagt min sommer dårligt.
3: Men har du dog fået nogle is?
2: Is har jeg fået så mange af. Altså, det har været sådan, at vi var nødt til at have isstop på et tidspunkt hjemme ved os, fordi fryseren blev bare ved med at flyde over i is, som vi så spiste, og så købte vi flere.
3: Ej, det lyder altså som en 7'er med pil opad.
2: Jamen, jeg tror det også godt, vi kan svinge den op på en 8'er.
3: Sådan.
2: Ja, ja.
3: Sådan.
2: Nå, men tak for evalueringen af sommeren.
3: Selv tak.
2: Så er vi klar til efteråret i morgen. Og vi er også klar til at høre Thor Farlow her med Vind og Vejr.

0: Tor Farlov her med vind og vejr.
1: Klasseværelset rykker ud under åben himmel for mange børn flere steder i dag. Det er nemlig naturens uge i den her uge, og håbet er, at der er flere børn, der skal bruge mere tid i naturen. Det siger Danmarks Naturfredningsforening, som står bag det her initiativ. Og selvom det er i dag mandag først på ugen, så er naturen altså allerede på skemaet hos 3. klasse fra Eltang Skole i Kolding Kommune.
0: Og reporter Jonas Salum Bæk, hvordan står det til?
2: Det står godt til, vi er lige kommet frem herude. Vi har fået våde tær ude af græsset herude. Og her foran mig, der er sådan nogle skemaer, der er fundet frem. Så står vi i venstre hjørne, står der, hvilket dyr fandt de? Og så kan man ellers sådan kigge nedad, så kan se, okay, hvor mange ben har den? Og alt efter, så kan man så se, hvilken dyr man har fundet. Og nu er snacksen lige blevet spist, de gule veste er blevet taget af. Og lige her, der har jeg fundet Sara Sofia Halkær Johansen og Tobias Thompson Schultz. Og I er faktisk allerede i gang. Tobias, hvad er det, du laver lige nu?
3: Jeg prøver at mikroskop på en snudebille.
2: Og hvordan har I fundet den her bille?
4: Vi har taget et net, og så har vi viftet det lidt rundt i krattet, og så har vi fundet en snudebille
2: herhenne. Og hvordan kan man se, det er en snudebille?
3: Med den store snude.
2: Er det tydeligt? Kan du prøve at forklare mig, hvordan jeg kan se det? Jeg kan ikke se det herfra.
3: Den har sådan en lang en lige ud.
2: Det kan jeg godt se, når jeg kommer lidt tættere på. Hvad, er det sjovt at komme udenfor?
4: Ja.
3: Det er meget sjovt.
2: Hvorfor er det sjovt?
4: Det er også bare dejligt og sjovt.
2: Nu kom der noget nyt, Tobias. Hvad er det for dyr, ved du det?
3: En natsværmer.
2: Og hvordan fandt I det? Hvem var det, der fandt den? Det var ikke dig, Tobias. Nå. Hvad hedder det? Tobias, jeg hørte dig som noget, om du fandt noget derhjemme i haven i weekenden. Gjorde du det? Fandt du en eller anden form for bille?
3: Nej.
2: Nej.
5: Og var det en af kammeraterne så? Hvem var det, der fortalte om det? Var en, der fortalte om, at han havde fundet
3: en? Ja, vi har...
2: Jo. Nå, det er også lige meget. Vi skal lede videre herude i dag. Hvad håber du allermest på at finde? Har du nogle ønsker?
5: Jeg kunne godt tænke dig at finde, Tobias.
3: En sno.
5: En sno?
2: Sådan, og jeg tror, at jagten den går videre på snor og sommerfugle og alt muligt andet herude i det våde græs.
0: Ja, det skulle jeg ikke bede om at finde. En sno.
1: Det ville du ikke?
0: Nej, helst ikke.
1: Nej, okay. Nej, heller ikke her. Altså, jeg er ikke så meget for de der gry, men en snudebille. Jeg vil dog ikke nødvendigvis ane, at det var en snudebille, jeg havde i mikroskopet der.
0: Nej.
1: De har fuldstændig styr på det, Sara Sofie der og Tobias, der blandt andet var ude at finde insekter.
0: Man skal bare lige have et barn ved sin side. En tredjeklasses elev. Så går det bedre med at finde de der ansigter, tror jeg. Nu skal vi høre Jason Mraz med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab med øl.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Dahl.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR.

0: Internetsangen hedder den her med Ella Augusta. Klokken er 22 minutter over 9, og så kan vi sige hej til dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: Jamen, hej hej.
0: Hvordan ser det ud på veje og skinner?
1: Jamen, DMI, de har jo varslet pænt med vand i dag, og når jeg kigger på radarbilledet, jamen, så afslører det et nyt regnværsområde på vejen over Trekantområdet, og det kan måske drille formiddagstrafikken på vejene. Og for vej, der skal vi smutte forbi skinnerne, hvor toget, som skulle være kørt fra Vejle klokken 10.02 til Struer, og det er aflyst.
0: Ser du problemer på vejene, som dine medtrafikanter skal have besked om, så er nummeret til Trafikradioen 70 100 110. Du ringer bare.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Sørensen her med forvandling, og nu er det snart tid til din forvandling, Tine.
1: Ja, så forvandler jeg mig til en nyhedsvært, der skal give dig regional nyhed.
0: Og det glæder vi os til. Det sker lige efter Robbie Williams med Feel.

0: Det var Robbie Williams her med Feel, og nu har Tine forvandlet sig til den nyhedsvært.
1: Tada!
0: Og så er vi altså klar til at give dig regionale nyheder her fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I den her uge er det naturens uge. En uge, der skal få flere børn og unge ud i den friske luft. Og håbet er, at det skal få dem til at bruge længere udenfor og passe godt på naturen. I Trekantområdet er der 13.500 børn og unge, der skal være en del af en uge, der er fyldt med natur. Og nogle af dem, der har skiftet klasselokalet ud med naturen, det er en 3. klasse fra Eltang Skole i Kolding Kommune. Reporter Jonas Dahlumbæk.
3: Ja. Og det er lige så snart, eller lige så stille og roligt begyndt at regne herude. Men Tobias, jeg har fanget dig. Thomsen Schultz, hvad er det, du laver lige nu?
4: Jeg bruger et net til at fange nogle insekter.
3: Og hvordan gør man så bagefter, man har fanget de her insekter? Kan du prøve at vise mig det?
4: Ja, man tager sådan her bøtte, og så vender man den om.
3: Og har I fundet noget?
4: Ja, en natsommer.
3: Sara, Sofia, Halkær, Johannesen, er det sjovt at være udenfor?
5: Ja, det er meget sjovt.
3: Og det er dig, der underviser, Annette Puslenik, undskyld. Hvorfor er I ude i naturen?
6: Altså, det er ikke kun fordi det er naturens uge, men vi er meget ude sådan generelt i vores undervisning. Vi bruger naturen til at lære børnene om forskellige kredsløb og sådan noget i naturteknologi. Så lige nu er vi ude for at se, om der er nogle insekter. Ja.
1: Og på landsplan så er der 160.000 børn og unge, der deltager i Naturens Uge, som er et initiativ, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. I dag er det allersidste dag med brugsen i Jenum, der ligger vest for Vejle. Butikken, der har ligget i byen i 128 år, lukker nemlig. Og i går havde de så den officielle afskedsreception, siger uddeler Rikke Ruber.
7: Der har nok været omkring 250 mennesker, der kom for at tage afsked med brugsen og med os. Så det var meget overvældende.
1: Brugsen har som nævnt været samlingspunkt i 128 år, så lukningen er virkelig noget, der rammer.
7: Der bor jo mennesker her i Jenum, som er lidt oppe i årene, uden at jeg skal sige for meget. Som er barnefødt her, og som har været vant til, at brugsen har været her altid. Og det sker nok lige lidt dybere, end man faktisk lige regner med i hjertet, især på dem.
1: For det giver liv, når man har et fælles sted, hvor man kan handle.
7: Vi ved jo alle sammen, når vi kører igennem en by, så kan man se, at der har ligget en brugs, der har ligget en bager, der har ligget en købmand. Og jeg tror, det der er allerstørst bekymring omkring, det er, at her bliver stille og her bliver tomt.
0: Og lad os så tage et kig på vejret. Det bliver skyet i dag med regn eller byer. Efterhånden kan de være kraftige og med torden. Men der er også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 19 grader i dag. Og så får vi svag til jævn vind fra sydøst og syd, der drejer til sydvest og syd ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Lasse Skriver var det her med Everyday Life, og inden da, der var det Medina med klokken 10. Vi kommer til at snakke om skærmtider herinde i studiet. Faktisk har vi lige været ret meget optaget af vores skærmtid, fordi vi har læst noget inde på DR.dk, der handler om unges skærmtid. Altså hvor mange unge, der bruger over 6 timer dagligt på telefonen?
1: Det er altså mere end hver fjerde ung under 30 år, der bruger dagligt over 6 timer på en skærm foran en skærm. Og det er altså alt lige fra computeren og telefonen og tablet og fjernsyn og spillekonsol og sådan noget. Ikke?
0: Og der er det jo nemt at være gammel og sige, det er godt nok meget tid, de bruger de unge.
1: Det er for møg.
0: Ja. Så er man nødt til at kigge indad og kigge på sin egen skærmtid.
1: Ja.
0: Og det har vi jo gjort.
1: Og jeg synes, og det er jo sjældent rart.
0: Det er sjældent rart, i hvert fald ikke for mig. Jeg havde lige fået en ugentlig rapport på min telefon, der siger, i sidste uge var mit gennemsnit for skærmtid 2 timer og 52 minutter per dag. Det synes jeg er meget.
1: Mm.
0: For meget. Ikke 6 timer, men for meget.
1: Knap 3 timer.
0: Ja, det, altså det er jo... Men jeg kan så også se, ikke? Jeg har lige været at se, hvad bruger jeg tid på. Ja. Instagram er rigtig meget det.
1: Ja.
0: Men så har jeg også brugt Hitster-appen, fordi jeg har spillet spil.
1: Ah, okay, det gælder ikke sådan helt rigtigt.
0: Nej, det har jeg jo ikke gjort hver uge. Men der har jeg så googlet mere, kan jeg se. Så ja, det... ja, den er ikke helt god, så jeg prøver lige at smide Hitster ind.
1: Jeg har altså, det sker sjældent, overrasket mig selv positivt.
0: Ja.
1: Altså, fordi mit daglige gennemsnit er 1 time og 24 minutter.
0: Det synes jeg ikke er særlig meget.
1: Det synes jeg nemlig heller ikke, og jeg kan nærmest ikke forstå det, altså.
0: Nej, men du har dobbelttjekket, og...
1: Jeg har i hvert fald prøvet at læse, hvad der står. Man kan jo gå ind sådan også og se, hvor det er delt op på underholdning og information og læsning og socialt. Og underholdningen så, det er 40 minutter. Ja, det er det i hvert fald.
0: Ja, ja.
1: Information og læsning, det er 9 minutter, og det sociale, det er så 10 minutter. Jeg kan simpelthen nærmest ikke forstå, at det passer, men altså, telefonen lyver vel aldrig?
0: Nej, nej, det burde den jo ikke gøre, så jeg bruger min skærm dobbelt så meget som dig.
1: Ja.
0: Nå, tror du, der er nogen, der har en lavere skærmtid end dig? Kan det nærmest lade sig gøre?
1: Det kan næsten ikke lade sig gøre, tænker jeg. Altså, men
0: ikke hvis man er på Instagram og Facebook og alle de der ting, jeg jo ved, du er.
1: Nej, men det er det. Eller har en smartphone, som vi to har. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan slå mig. 1 time og 24 minutter, det er jo ingenting, Sara.
0: Nej, det er faktisk imponerende her i 2026 at bruge sin telefon så lidt hver dag.
1: Ja.
0: Hvis du nu kan slå Tine...
1: Så prøv lige, det tror jeg ikke på.
0: Nej, meld dig lige ind i indbakken. En sms til 1212, start med et 3-tal, et k og et mellemrum.
1: Gør Saras dag bedre.
0: Ja, fordi jeg synes, jeg kan godt mærke, det der kommer, ja. Kommer du til at have siddende på mig længe.
1: Ja, det gør.
0: Du er så god.
1: Du har dobbelt så meget skærmtid som mig.
0: Du kommer til at bruge din telefon så meget i dag, for du kommer hjem, og så siger du, jeg bruger den jo ikke så meget.
1: Nej.
0: Mere Instagram til mig.
1: Det skal bruges mere, præcis.

0: Alex Warren her med Passenger, og jeg er helt, helt færdig af grin, Signe, fordi jeg havde jo ikke lyst til før at sige, det kan ikke passe, du bruger din telefon så lidt.
1: Nej, men jeg havde det jo selv på den måde.
0: Ja, men så fik du lige lidt EDB-hjælp.
1: Du fik lov til at kigge på min telefon, og fik kigget på de rigtige tal.
0: Ja, du har ikke skærmtid. En skærmtid på et gennemsnit på 1 time og 24 minutter. Hvad er den på i stedet?
1: Den er på 4 timer og 24 minutter, når man kigger på den rigtige uge.
0: Så den er faktisk dårligere end min.
1: Ja. Ja. Den er højere i hvert fald.
0: Ja, den er højere end min. Ja. Men jeg synes også, du er altid så godt opdateret med, hvad der sker på sociale medier. Så jeg forstod heller ikke, at man kunne blive så opdateret på en time og 24.
1: Jeg forstod det heller ikke selv. Altså, jeg har bare kigget det forkerte sted. Der fik jeg lige solet mig selv lidt for tidligt.
0: Ja, så altså, der er det lytter med. Der er ikke nogen, der har meldt ind med, at I kunne slå Tine med en time og 24, men hun kan heller ikke slå sig selv.
1: Nej, det er nemt at slå mig nu, vil jeg sige. Ja. Måske ikke i den høje ende, men altså.
0: Nu slår jeg jo dig.
1: Ja, det gør du.
0: Hold nu op.
1: Ja. Sådan kan man blive til grin.
0: Ja, ja. Det kommer du til at høre for i lang tid.
1: I know.
0: Det vil jeg glæde mig til.
1: Ja.
0: At kunne.
1: Det vil jeg ikke.
0: Drille dig med.
1: Jeg skal slukke den her telefon nu, fordi nu skal den ned, den skærmtid.
0: Ja, nu har vi jo faktisk lige brugt skærmen lidt. Mm. Så jeg bare til, at du skal have mere hjælp til noget. Instagram er sådan en app, hvor man kan dele billeder.
1: Tis stille, Sara.
0: Nå, okay.
1: Og lad Sanne Salmonsen synge i stedet for.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: tilbage.
1: Det her, det var en gammel sang i nye klæder. En som dig med Rune Rask, Blæs, Back to Back og Hampenberg. Det var mange.
2: Ja, var med til det at var mange. Den. Og i gammel tid, så var det jo kun Back to Back. Jeg havde pladen.
1: Ja.
2: Eller har pladen.
1: Du har pladen stadig.
2: Ja.
1: Den er også god. Så må man selv om, hvad man synes om den nye udgave her. Jeg kan jo meget godt lide det.
2: Mm.
1: Men det er slet ikke det, det skal handle om nu. Fordi vi skal høre en anden ny sang. Som nogen, der efterhånden har lavet rigtig mange hits derbag. Det er Nick og Jay.
2: Ja.
1: De kom med en ny single for et par uger siden. Det er en hyldest sang til en by, de holder rigtig meget af. Nemlig København.
2: Nå, jeg troede, du til at sige Kolding.
1: Nå, men det havde jeg da også tænkt. Kolding, Vejle, Fredericia, Billund, Hedensted. Kunne man sagtens have skrevet en hyldest til?
2: Det kunne de sagtens have gjort.
1: Det er ikke lige det, Nick og Jay har valgt.
2: Nej.
1: De har valgt København i stedet for. Det er altså den by, der ligger deres hjerte nær. Og jeg synes, det er imponerende. Vi var lige inde og læse op på det. Det var i 2002. De var ude med deres altså debutalbum.
2: Og der blev de jo kaldt døgnfluer. De var ikke længe, de her, var der nogen, der sagde.
1: Det har de vist fået modbevist.
2: Mm.
1: De holder stadig 100. Og nu er de altså ude med den her nye single, der hedder KBH, som du får lige her i P4 Morgen på P4 Trekanten.

0: Den lyder sådan her, den nye sang fra Nick & Jay, en hyldest til KBH, og det er også lige præcis det, den hedder.
1: Og hvordan formiddag på 4'en, det kan du høre lidt lyder. Det kan du høre lidt over 10, fordi der er de nemlig parat, Mads og Louise, med programmet. Og de har et mål i dagens program. De vil nemlig bekæmpe sommerblues, og derfor så har de ringet til Nikolaj Stokholm for at få hjælp.
0: Jamen, det kan komikeren da sikkert godt hjælpe med.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Og på en helt almindelig mandag, så er der selvfølgelig også en ugeplan, der skal laves. Det er lige efter radioavisen kl. 10 og efter Svea S.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andet

0: Fiskeren Kent Andersen konstaterer.
1: Hvis ørerne var ligeglade med fedtmøg, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder. Især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
2: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, at det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag, som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
3: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Sted. Endelig er det mandag igen.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
1: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt.
0: Har det det?
1: Ja.
0: Sådan en rigtig mandag.
1: Ja, altså, der er, min seng starter med at blive invaderet af børn.
0: Ja.
1: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
0: Ja.
1: Og så
0: og nu siger du sove.
1: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget. Så det skulle ringe væk ud af 4:15.
0: Ja.
1: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
0: Ja.
1: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
0: Ja, lille detalje.
1: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg lagt bag mig nu.
0: Ja, fordi nu
1: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
0: Det er det nemlig. Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
1: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
0: Og man kan måske være trist over sommerens slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
1: Men skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
0: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
1: Ja.
0: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stokholm.
1: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
0: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Jeg er klar.
2: Er du klar? Du har allerede tusind fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Vi fester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogen kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsfængsel.
3: Ja, det er jo passende. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen. Det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 i år. Ja, min far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på den her uge.
3: Det skal jeg også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det gør det.
2: Der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors side af familien. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i DR Lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger,

0: fredag. Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt? Så
3: det
2: pakning
3: godt
2: i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation,
3: til.
2: Fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag. Ja. Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: nu. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åben, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold
3: stærkt
2: op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund,
3: som
2: skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag,
3: så
2: vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia
3: hun er i Spanien på det her tidspunkt.
2: Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmig i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: musik her for Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I dag der holder frustrerede landmænd store møde i Odense, og det falder sammen med, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind, og det ifølge Danmarks Naturfredningsforening er alarmerende højt. Derfor ja, så bliver det altså peget på landbrugsbrug af gødning, og det er en af årsagerne til dagens store møde, som blandt andre Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landbrugsforening, ja, han skal med til.
3: Hvis man er i tvivl om vreden og frustrationerne i erhvervet, så skulle man måske prøve at lytte til det her møde.
2: Men der skal gøres noget for at forhindre iltsvind, det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
2: Du kan læse meget mere på dr.dk. I dag er det allersidste dag med brugsen i Jenum. Butikken, der har ligget i byen i 128 år, ja, den lukker. Og i går, der havde de den officielle afskedsreception, siger uddeler Rikke Ruborg.
5: Der har nok været omkring 250 mennesker, der kom for at tage afsked med brugsen og med os. Så det var meget overvældende.
2: Brugsen har som nævnt været samlingspunkt i byen i 128 år, så lukningen den er virkelig noget, der rammer. For det giver altså noget liv, når man har et fælles sted, hvor man kan handle.
5: Vi ved jo alle sammen, når vi kører igennem en by, så kan man se, at der har ligget en brugs, der har ligget en bager, der har ligget en købmand. Og jeg tror, det der er allerstørst bekymring omkring, det er, at her bliver stille. Og her bliver tomt.
2: Der kommer regn eller byer fra sydvest, og efterhånden kan de være ret kraftige, og de kan være med torden, og der er risiko for, at der kommer skybrud, men der vil også være perioder med sol. 16-19 grader.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren. Ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, du skal stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: så meget. Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag. Jeg kommer heller ikke til at savne myg.
3: Nej,
4: det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse.
4: Ja.
3: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, det er en tilbagevendende ting, var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers vil, er der også nogle, sådan nogle sæsonvarer?
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR-lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger
4: spids,
3: en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til Formiddag på 4'eren.

0: skulle være det der natradio. Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års Sankt Hans bål. Og jeg har. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
1: Fantastisk, Nikolaj.
2: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
0: Frygtelig, frygtelig sommer.
1: Nå. Hvorfor?
0: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
1: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne stemme i.
1: Okay.
0: Jeg er heller ikke 100% fan.
1: Nej, det er jeg glad for at høre.
0: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det, altså det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
1: Det ser den så god ud.
0: Ja, lige præcis.
1: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nikolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
0: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det
2: foregår i det skjulte.
0: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave. Men det er jo ikke så meget arbejde, man laver som projektor. Men jeg kan måske, sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark. Og så vil jeg sige... at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
1: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er balaje.
0: Så er der skyggetal.
1: Ja. Nå, stop.
2: Nikolaj, har man egentlig som
0: protektor? Vi har flere.
2: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som protektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt som protektor, altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
0: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke at vi albinoer har.
1: Nej.
0: Så skulle det måske være lad os være.
1: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nikolaj...
0: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften,
1: Pinky. Nikolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo, i dag, sådan ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendetiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Nej. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og, hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivoli drys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad man hvis de bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med is. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Ja. Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guideness, når vi står op om morgenen, og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de har hele tiden sol, ikke? Mm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke, og sidde og spise i sol. Ej. Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal heller ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig skal
2: vi vælger det fra til, og det glæder mig til. Jeg glæder
0: og
2: mig til, at man
0: har
2: sætter
0: jo
2: sig inden for at spise.
0: Og de har jo også sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Men nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Yeah.
1: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind under jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår. Ja. Og der er jo mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så har vi mere brokkers over.
0: Det skal du heller ikke være om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke en ting som haveejer.
1: Ja,
0: enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er jo også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radio.
2: Havespil. Hvor ydmygende er det ikke? Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Masser af gang på et ord.
2: Også fordi jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. For de snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm med komiker, protektor for Dansk Forening for Alpinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyd efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning for

0: fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
1: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
2: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
0: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
2: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
0: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså sådan en god vandmelon.
3: Ja.
2: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
3: Ja.
2: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
3: Nej, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
2: ja,
3: så skal du bare tænke på alle de ting, der er nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
2: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
3: Ja, det må man sige.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
3: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
2: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, jeg kan godt blive ved i en time.
3: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
2: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
3: Ja.
2: Han synes simpelthen, det er vulgært.
3: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
2: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra
3: at købe en båd. Det afholder
2: ham. Han skal ikke have folk, der går rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
3: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
2: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i bravende sol.
3: Men det er dumt. Øllen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
2: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
3: Ja.
2: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
3: Nej.
2: Og han vil bare gerne være indenfor.
3: Ja.
2: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
3: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere det bedste, han havde lært.
2: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
3: Nej.
2: Han spiller stangtennis alene.
3: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen mand at tabe.
2: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
3: Ja.
2: Helt generelt.
3: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
2: Jamen,
3: det kan jeg da godt forstå.
2: Når jeg har tænkt over.
3: Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det er da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo. Ja. Giv os lige muligheden for skygge.
2: Ja, det er jo faktisk en reel og fair pointe.
3: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
2: Ja, en morfar på sofaen.
3: Ja.
2: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
3: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde permanent indpas fra sommeren.
2: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
3: Havespil.
2: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst med en bid endelig ind.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
1: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er også hammerne irriterende.
0: Kjær Lesmann skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
1: Ja.
0: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
1: Og der ligger Kasper sig lige i slidsbestrømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
0: Hej, Mini.
2: Hej.
0: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
2: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
0: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Mini?
2: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså, de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel?
0: Altså,
2: det har bare aldrig været særlig pænt. Nej.
1: Men hvad med dem, hvis tær er ved at koge over?
2: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
0: Nej.
2: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
0: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
2: Imod, hej.
0: Så er der Bolette for Dragør, der skriver, det er dejligt, det snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
1: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Men det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
0: Det er det ikke. Dorte har også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
3: Hej.
0: Hvilket insekt synes du er mest træls?
3: Det er nok myggen.
1: Ja.
0: Ja, okay.
3: Ja, myggen og vipsen.
0: Ja, okay. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
3: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange for dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
0: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
1: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
0: Ja.
3: Helt sikkert.
0: Myg og vipse.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
1: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finder alle de ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, at jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi jo også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen. Og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå.
0: Det er fordi
1: der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis. Ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der.
1: Ja.
0: Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan et så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja. Og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja. De kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her. Jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah, ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal holde ferie.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget
1: sand.
0: Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er, det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det er værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varme? Det gør det bare endnu værre.
1: Jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme,
1: det er
0: også virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej,
1: jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os, det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglæde nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren, men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne Grete skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboer altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot grøn græsplæne.
1: Det kan
0: da
1: ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er et ondt lyn med godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede mig Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj i Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Selvom partilinjen i Venstre er at stemme for gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og på torsdag, ja, så er der nu 4 folketingsmedlemmer, der siger, at de vil stemme imod lovforslaget. Og det er blandt andre Anni Matthiesen fra Grindsted, der er valgt i Sydjyllands store kreds. Den nye lov den skærper reglerne for, hvor meget kvælstof der må kommes på markerne. Det er en del af aftalen om den grønne trepart. Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til DR, at hun stemmer imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst 1,5 år. Det er første gang i de 15 år, jeg har været folketingsmedlem, at jeg stemmer imod partilinjen, men i den her sag der er jeg nødt til at følge min egen overbevisning, skriver hun. Det kan du læse meget mere om på dr.dk. I den her uge, der er det naturens uge. Det er en uge, der skal få flere børn og unge ud i den friske luft. Håbet er, at det så også kan få dem til at bruge længere tid udenfor, og også at de passer godt på naturen. Og det er blandt andre Sara Sofia Halkær Johannesen fra 3. klasse på Eltang Skole, der kommer ud.
3: Vi har taget et net, og så har vi viftet det lidt rundt i krattet, og så har vi fundet en snudbil.
2: I trekantområdet der er der 13.500 børn og unge, der skal være en del af en uge fyldt med natur. Det siger Annette Pustelnik, der er viseleder og underviser på Eltang Skole.
4: Det er vigtigt, at de ved noget om naturen og behandler den ordentligt. Det er vigtigt, at de lærer noget om, hvad det er for nogle kredsløb, de indgår i. Hvordan de kan påvirke naturen og hvordan vi skal passe på naturen.
2: Tilbage hos Sara Sofia Halkær Johannesen fra 3. klasse. Så kan hun godt lide at komme ud.
3: Det er også bare dejligt og sjovt.
2: Det er i hele den her uge, at naturens uge bliver fejret. Der kommer regn eller byer fra sydvest i dag, og de kan være ret kraftige. Det kan være med torden, og der er risiko for, at der kommer skybrud. Men der kan også komme lidt sol. 16-19 grader.

0: sommer. Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer.
1: Men den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på 4'ens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæger.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørs spisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Tal om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man kan godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtter opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i formiddag på 4. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis vi
2: står... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemkasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hit.
3: Hold da op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den
2: bare
3: der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader, du har budt ind med Calvin Harris,
3: jamen, jeg har resten
2: Peter Arndt.
3: Jeg har resten af gode musik, det må jeg
2: bare sige. Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Earth, right?
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, for skønt.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt
3: ja.
2: Endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on Lou Bega. One step left and one step right. Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. A little bit of Erica. Erica. A little bit of Rita. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia. Og der var jeg altså bare skumfest og hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit.
3: Ja, det er perfekt.
2: Er du klar til at summe?
3: Ja, det er sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, han er jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Tyrsted.
1: Ja, formiddagen den er jo ved at rende ud, så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
2: Ja. Føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
2: Var det rart at få afløb?
1: Ja,
2: det synes jeg. Parol, blandt andet?
1: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
2: Ja, ja,
1: det er en sådan
2: ja,
1: sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
2: Ja,
1: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
2: Oh. Du kan godt mærke, at også Nicolai Stokholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommeren.
1: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
2: Ja, det var ærgerligt.
1: Han kunne have været blevet ved.
2: Ja,
1: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, en stadig sidder jeg på dig. Jeg ved det
2: ikke. Altså, spørg bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
1: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogen kontroversielt forslag.
2: Lad mig høre.
1: Koldskål? Nej tak.
2: Bare?
1: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som I slet ikke. Stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
2: Ej, Rasmus.
1: Er du... Der følger du dig.
2: Ej, jeg har varme følelser for koldskål med kammerjunker. Ja. Det må jeg sige.
1: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Sprit, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
2: Hvad?
1: Jeg fatter ikke koldskål.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
2: Ja.
1: Det er jo sødt.
2: Og?
1: Jamen, jeg forstår det ikke. Jamen, altså...
2: Er det din...
3: Det må vi lige have en samtale om på redaktion.
2: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
1: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
2: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
2: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få min pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
1: Og det er måske en fin løsning.
2: Det tænker jeg.
1: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
2: Nej.
1: Nej, okay.
2: Ej, det er for kontroversielt.
1: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
2: Jamen, fint, I har det sammen. Det har I bare.
1: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmarathon i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
2: Udover, vi var ret enige om, det blev nok varmt.
1: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
2: Okay.
1: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
2: Ja.
1: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
2: Ja.
1: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
2: Hold op.
1: Sværhedsgrad hård.
2: Ja, okay. Ja.
1: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
2: Jeg tror, at begrebet ultra...
1: Ja, det er
2: på sin plads.
1: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
2: Ja, det skal man.
1: Altså, Carsten, virkelig fedt.
2: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, og nu har gennemført det løb på lørdag.
1: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
2: Ja, det bliver vi nødt
1: hvordan
2: til.
1: Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
2: Præcis. Kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
1: ja, når
2: man
1: løb der led? Ja, en oldtidsby. Ja, og et ørkenlandskab.
2: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere
1: om. Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten, og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
2: Ja.
1: Har du madpakken? Ja, det har du.
2: Ja, det har jeg, men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal finde noget koldskål i stedet for.
1: Nej, det mener du ikke.
2: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
1: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
2: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
1: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen. P4. Hele vejen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg bliver enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så

0: hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
1: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
2: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
3: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
1: Men længere sydpå, på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
4: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
5: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrøn, det er uover det hele. Det er en ørken.
4: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
5: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner kan ikke være, det fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
4: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
5: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
4: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
5: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
1: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester, for der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har 2 af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere 2 folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil 4 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
6: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18, det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
1: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
7: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skolevægring.
1: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
7: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
1: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
8: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Men lad os lige prøve, at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
8: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste to år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
1: Der er kun to kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
8: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være, det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner, jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
1: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
9: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
1: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
10: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
1: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
11: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
1: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
12: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
1: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
10: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
1: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
10: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
1: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
13: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunes bliver det i den østlige del af landet. Og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne nytte op til en frisk vind.
1: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
14: Det her er P4.

0: En lille opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi sad hul på her på den sidste dag i august. Så derved er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til.

Og nu der er det så ny musik, som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karriere lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Sko nogle friske toner fra Lavere Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også overgår om samme Gita Nørby på den her nye sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gitte Nørby. Brokken er strøm til klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Selvom partilinjen i Venstre er at stemme for gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og også på torsdag, ja, så er der nu 4 folketingsmedlemmer fra Venstre, der fortæller, at de vil stemme imod lovforslaget. Det gælder blandt andre Anni Matthiesen fra Grindsted, der valgte i Sydjylland. Den her nye lov, den skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må komme på markerne, den er en del af den grønne trepart. Anni Matthiesen vil ikke stille op til interview, men hun skriver til DR, at hun stemmer imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst 1,5 år. Det er første gang i de 15 år, jeg har været folketingsmedlem, at jeg stemmer imod partilinjen, men i den her sag, der er jeg altså nødt til at følge min egen overbevisning, skriver hun. Og vi bliver ved emnet, for den her lov om, hvor meget gødning, der må blive spredt på markerne, ja, den er ikke populær hos landmændene. Og derfor så holder de store møde i Odense i dag, og her skal Niels Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landboforening, med.
4: Hvis man er i tvivl om vreden og frustrationerne i erhvervet, så skulle man måske prøve at lytte til det her møde.
3: Men samtidig så viser en sammentælling af mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind, og ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det alarmerende højt. Og derfor så skal der altså gøres noget for at forhindre iltsvind, siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde og i vores indre farvande.
3: Du kan læse meget mere om det her på dr.dk. Der kommer regn eller byer fra sydvest, og efterhånden kan de være ret kraftige med torden, og der er risiko for, at der kommer skybrud. Temperaturen i dag ligger mellem 16 og 19 grader.

Mandag 12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album, Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadion-tur. Når de i juni måned spiller 2 koncerter på Horsens Stadion og 2 i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal tage hul på nu, som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og ja, som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også til hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som helst endnu en af dem. Den hedder Emerald

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France, og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script.

0: fyrte i irske The Script, var det som sagt her, deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger. Det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentationer. Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklapper og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i det nu her P4-plagsang, der hedder

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så sandelig ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt det andet, som der plejer at være i timen, det er hitdepotet og ugens danske musiknavn osv. Lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersynger han. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget venter sig at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi har haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i denne her time programmet High Hopes 3000, var det han gav os. Og dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdebutet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Her

0: 100 år hedder den sang her med Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sit populære 10. studiealbum, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sange med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med den her, den lille.

Status Ellemundsen albumet 1996, nærmer sig så småt et 30-års jubilæum, det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Status Ellemundsen nu danske musiknavn EP4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Status Ellemundsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit til programmet, vi fik fra Sys Bjerdø Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting Skifter Form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann-sangen. Den hedder Overvintre Her.

Ja, det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her i B4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fredag, og 10 er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os se at komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepunktet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra 1 årti. Det årti, som i dag er

Ja, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play First med Danske Junior Senior. Og der er Skanner Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. Den sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Web, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

Home in the Dark, lyder opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt teknologispil fra brødrene Gullimund og Knæser. Inden da er også ny dansk musik her fra sangerskriveren Markus Arfed. En rigtig fin sang fra ham, det hedder.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

dejlige par småbyder at få nummer med henholdsvis Guld i Munden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. I forhold, som til synes, ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Guld i Munden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Guld i Munden så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Du er min bror, en ny sanger altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i B4-play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers og sangen.

0: amerikanske Phoebe Bridges var der som sagt til at hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København og har netop udgivet sit det seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter Poulsen og Holm, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Yen.
3: Ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
3: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget, og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden?
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang. Ja, og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de havde måske hed noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan jeg lige sige, at nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han virkelig fedt.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. 70-25-26-00, den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok at have haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle steder.
0: Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja, ja, ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej,
0: vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør at gå i en uhensigtsmæssig retning. Kør der bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort-tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Mm. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien,
0: ja, der er så nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Noget forfærdeligt, noget han ikke kunne tromme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Hvis vi lige skal genopfriske
0: Durek blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trommedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den regel, at shamaner ikke kan tromme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman og siger, jeg trommer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig ind. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: Er det 2 år siden?
1: Det er 2 år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Og tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den forventer os mere.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay.
1: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Jamen, der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Grækker eller sygdom om lidt, hvor vi åbner for buffeten i Kongensvisen 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en pose af Holden antistressko.
1: Yes, ja,
0: det er det. Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, den slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige
1: bare løbe igennem,
0: hvad lige der prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var smuk fest.
1: Ja, der var smuk fest. Hosted Friskole kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshuse op igennem Jylland.
1: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i buschen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
1: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
1: Nu var det de her fugle og pattedyr, der skulle vaccineres mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der,
1: det er
0: en gode. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
1: Ja, wow, det var stort.
0: Det var kæmpe noget, stort. Vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% solformørkelse?
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, der kunne være vores.
1: Ja, det skal man lade være at tænke hver gang.
0: De giver nok en lille en.
1: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere gnævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure nabo.
0: Pas på den gamle mand,
1: ja,
0: han ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
1: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
1: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
1: Ja,
0: som jo var amatør, arkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
1: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
1: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
1: Jeg tror sgu, den er røget med badevandet. Jeg tror ikke, det er man fortsætter
0: det
1: med.
0: Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemme over.
1: Jeg har ikke set den andre steder, men...
0: Men tak for den.
1: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
1: Har fået den klassiske Christian Eriksen frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
1: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejl af den.
1: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
1: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
1: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
1: Nej.

0: sejler vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Rosalind med Snap Stine. Velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er du dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret derop. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer og se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
0: den har
2: det
0: simpelthen den har trigget dig og bare sagt, jeg går igennem mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Det var meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, og man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Det er lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
0: Fair nok.
2: 20-25.
0: Ja, der om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, facaden den ryger. Men ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Og er nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glemmeravne. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis du stadig står der i den gavl der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverden?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverden som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det. Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Stine, vi tales ved lige om et øjeblik, og så er vi bare quizklar.
1: Godt da.
0: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: So nice. Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
1: Ja?
0: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistressko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykt noget på den. Hvis du vakler af troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
2: Ja. Så det bliver uden tekst.
0: Ja, fordi det... om det blev sådan lidt today I wear my yes hat.
2: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, at du havde været i Grækenland?
1: Jamen, jeg vil bare tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
2: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
1: 0.
2: Nå.
0: Og så er det, ja.
2: Det er jo ellers en stor ting.
0: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
2: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
1: Nej, det har ikke lige været min ting.
2: Nej, det er enten af, man deler også, at man ikke sådan har lidt med harmonika, ikke?
0: Oh.
1: Ja, lige nøjagtigt.
2: Ja, ja.
1: Det er men... godt til Tour de France underlægsmusik, men...
2: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
0: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske jo. Sin egen flise i ankomsthallen?
1: Ja. Ja. Nej, det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
0: Ja. Hvad er dit favorit sted?
1: Det er Tinos eller Simi.
2: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
0: Den kender du.
1: Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
2: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
1: Lette spørgsmål.
0: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
2: Så er det forkert.
0: Så er det forkert.
1: Ja. Godt også.
0: Ja, jeg er jo nøje. Det er længe, siden vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle har reglerne.
2: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års uafbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der lige er væltet, ikke?
0: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
2: Ja. Ja, det får du.
0: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
2: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os.
0: Nå, ja.
2: Nå, skal vi starte med nummer 1?
0: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
2: Ja. Ja. Tetanus cøliaki.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Cøliaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
0: Hvad siger du? Græker eller sygdom?
1: Kunne jeg sige det igen? Titanis.
2: Tetanus. Cøliaki.
1: Altså, det må være en sygdom.
0: Det er rigtigt.
2: Er det en stivkramp og glutenallergi?
0: Ja.
1: Ja, det er sådan, det er.
0: Og du var lige ved at være der. Ja. Du var lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
1: Lentigo.
0: Mm-hmm.
1: Solar lentigo.
0: Ja.
1: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
0: Du er skarp.
2: Det er sgu godt, Stine, det der.
0: Ja, ja. Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
2: Ja.
1: Nå, godt så. Altså,
0: som så ikke har noget med leveren at gøre.
2: Kan man dække med lidt
0: mækker. Givefarlige. Ja, ja. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent. Du har vundet den. Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
1: Ja,
2: vil du have den? Okay.
1: Ja, da.
2: Vasilis Tisanis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
0: Ja, hvad er det?
2: Det er en rigtig globetrotter, der taler der.
0: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det falder meget læst i.
2: Ja.
0: Så hvis...
1: Det var udelukkelsesmetoden.
0: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoen på lager, så sender vi den til dig.
2: Så ryger den til Bindslev.
0: Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Det må man gerne.
1: Tak.
0: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jeg simpelthen så glad for. Jeg glæder mig til de næste 10 år også.
0: Ja.
2: Og nu er jeg ude foran den igen. Og nu har kørt udenom i et år.
0: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
1: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
0: Det er godt. Velkommen. Her, der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Cesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sin sommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det er en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super en linje.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det. Og det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden og Prigger Robin Schulz her med Pray and See.

0: Lady Wood and the Prick og Robin Schulz Prayer in Sea. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer. Slut. Sol. Regn. Varme i vente.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja. På ja, ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo en nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også ej, spændende, fordi det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja, nogle man steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller ja, noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
1: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der ikke flere cykler, end der er danskere?
1: Jo, det tror jeg det også. Jeg tror,
0: der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København. Jamen, hvis man tror, nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Så kunne du... Altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: noget. Selvfølgelig. Det er da ikke kun fodtog.
1: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det her punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, ja, men, okay. Men, nej, ja. Men om ikke andet, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja,
0: altså,
1: det tror jeg også, Borgsen.
0: Ja, jo, så man spekulerer i. Nå, nej, men hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Så jeg synes, dyr kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke? Så
1: ja,
0: er det jo,
1: præcis.
0: Så de er det går... jo penge kører på rest, de bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, prisen bliver sat ned.
1: Det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt. Ja, eller indføre
1: andet. 20% for min skyld. Det går til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er
1: det.
0: Det er en dejlig ting. Ja. Det kan vi kun være glade for. Ja. Ja.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR2.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker, man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding om fredelig færdsel på vejene i trekantområdet. Med undtagelse begyndende myldretidstrafik inde i byerne bør du ikke rette ind i trængsler eller forsinkelser.
6: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag med Peter Eberfeldt.
1: Og jeg er ikke alene om det her, fordi vi har en mission også den her eftermiddag. Derfor har jeg selvfølgelig en reporter med licens til at flytte sig rundt i verden. Jeg kan fortælle, at missionen i dag er, at vi skal på jagt efter parkeringsbøder. Ja, det er en ærgerlig situation. Vi skal på jagt efter parkeringsbøder, og det skal vi i Vejle, fordi det er her klageprocenten over parkeringsbøder på kommunale P-pladser er højst i vores område. 10%, for at være helt præcis. Og det er højt i trekantområdet, men det er også højt i forhold til landsgennemsnittet. Og Niklas Elkær, det er dig, der er reporter i dag på cykel, fordi sådan mener vi, at du hurtigt kan bevæge dig rundt i bybilledet. Du skal i dag finde en, der har fået en p-bøde i dag eller inden for den sidste uge, og så skal du finde en, der har klaget eller vil klage over det. Hvor har du startet din mission?
2: Jeg startede et sted, hvor jeg faktisk fik en, og hvis ikke jeg tager helt fejl, faktisk fik to bøder inden for relativt kort periode, da jeg flyttede til Jelling og dermed også Vejle Kommune for omkring 2 år siden. Så det er ved Lidl ved Flemad.
1: Ja.
2: Der var både noget med noget beboerparkering på den ene ende, som jeg fik holdt ved, og hvor jeg bare kunne have holdt ved nogle af de andre parkeringspladser, som simpelthen, jeg havde sat skiven og det hele, men holdt på den forkerte plads, og så tror jeg også, der var en gang, hvor vores elektroniske p-skive, den simpelthen løb tør for strøm. Altså virkelig den der ærgerlige situation, fordi den var jo sat, men så løb den tør for strøm, og det kan man jo sjældent vide, at den gør det. Så der jeg startede for ligesom at se, om der er nogen, og det er sådan lige umiddelbart, er der ikke nogen gule sedler, men okay. Jeg bliver hængende lidt endnu og håber på, at jeg måske ser en, eller der kommer en undervejs.
1: Det er smart nok at starte der, hvor du senest har fået et par p-bøder selv. I øvrigt er det ikke særlig pænt af mig at stå og smågrine, fordi jeg kender jo også til, hvor ærgerligt det er at få de der p-bøder. Så det der med at stå og halvgrine undervejs, det skal jeg nok lige prøve at se, om jeg kan få lagt frem mig. Det kan jo også være, skulle missionen lykkes, at du vil komme til at tale med en eller flere, der er sådan lidt småirriteret, enten på sig selv eller på p-vagten, det ved jeg ikke.
2: Det kan man godt blive nemlig.
1: Men Niklas, hvis du går på jagt efter en, der har fået en p-bøde i dag eller inden for den sidste uges tid, og så måske oven i købet finde en, der har klaget eller tænkt sig at klage. Det er missionen i dag, sammen med selvfølgelig den mission, der altid er her, nemlig at spille en masse god musik. For eksempel den her. Velkommen indenfor.

0: Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake, 12 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og det er en mission, der er blevet til på baggrund af tal, der viser, at klageprocenten over p-bøder på kommunale p-pladser i Vejle Kommune er hele 10%, og det er ret højt. Og Niklas Elkær, det er dig, der er udfarende reporter på cykel, og skal finde det, vi definerer som dagens mission, nemlig en, der har fået en p-bøde i dag eller den seneste tid, eller en, der vil klage over en p-bøde. Og du startede snedigt, synes jeg, med at cykle direkte derhen, hvor du selv har fået en p-bøde sidst. Og det viser sig jo, at den der opmærksomhed på p-bøder og p-vagter og hele det der omkring det, det er vi ikke de eneste, der har, fordi det er noget, folk i almindelighed holder øje med, er det ikke rigtigt?
2: Jeg tror godt, man kan sige, at det her med p-vagter generelt, der er sådan en særlig stemning omkring det hos rigtig mange mennesker. Fordi da vi to stod og talte sammen inden sangen, der var der en, der sådan holdt i bilen ved siden af med nedrullede vinduer, og ligesom prøvede at sige noget til mig, mens så indikerede lige to minutter, så skulle jeg nok være der. Og hun sagde, at hvis det er p-vagt, du leder efter, så har han lige været der. Altså, så det er altså noget, folk de holder øje med. Og sådan ligesom også gerne tænder i retning af, jamen han har lige været her, han har lige kørt derover. Og ja, som du siger, Peter, jeg har jo taget cyklen, og det har jeg jo, fordi vi leder efter en gul seddel. Og så var det jo nærliggende at sige, jamen så kunne jeg bare tage bilen og få min egen gul seddel. Men det har jeg hverken lyst til, og jeg vil heller ikke snyde, så det er derfor, jeg simpelthen har taget cyklen. Det er fordi, at så er der ikke nogen, der kan komme og sige, at vi har snydt med, at vi har fået vores egen gul seddel i forruden. Den skal vi finde hos en anden.
0: Og der skal vi også huske at sige, at politikken her i firmaet, det er jo, at får man sådan en gul seddel, så betaler man den altså selv, så det skal vi ikke.
2: Lige præcis, og det har jeg ikke lyst til.
0: Det skal vi ikke ud i. Men du fortsætter bare jagten, Niklas, og så vender vi tilbage til dig, hvis det skulle lykkes at finde en med en gul seddel, en træls en i forruden. Lige nu, Mary J. Blige og George Michael her med Ads. 14 minutter over 3.

Mary J. Blige og George Michael her med Ads. Dagens mission, som er pågående nu her, hvor klokken er 18 minutter over 3 også, det er jo at finde en, der har fået en p-bøde i dag eller inden for den sidste uge, og så skal Niklas Elkjær, som er reporter og cykler rundt i Vejle lige nu, også finde en, der har klaget eller vil klage over en p-bøde. Og det der med at cykle rundt i Vejle for at lede efter gule sedler i forruden, det er jo en mission, fordi klageprocenten over p-bøder fra kommunale p-pladser i Vejle er ret høj. Nu er jeg selv boet i Vejle i 15 år, og selvom jeg egentlig aldrig, jeg har tit haft lyst, men jeg har aldrig rigtig haft en grund til at klage over en p-bøde. De har desværre været fuldt fortjent alle sammen. Jeg har høstet min del et par stykker om året, vil jeg tro, i gennemsnit. Jeg kender andre, der ligger væsentligt højere, og det er ikke, fordi det skal være en konkurrence. Jeg kunne bare alligevel godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Altså, uønskede sedler, som du har haft siden i din forrude, og her tillader jeg mig at gå ud fra, at ingen rigtig ønsker sig en p-bøde. Hvad er din statistik for gule sedler i forruden? Og jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du nogensinde har klaget over sådan en, hvis du mener, du har haft grund til det. Så del gerne med mig din statistik over trælse gule sedler i forruden, altså p-bøder. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv lige om statistikken for gule sedler i forruden, og om du nogensinde har klaget over sådan en, og hvordan det gik. Og send sms'en til

0: Mumford & Sons er med Rushmere 22 minutter over 3. Der skal selvfølgelig også holdes øje med trafikken den her eftermiddag, og det er ikke hvem som helst, der gør det. Mads Rossen Nørgaard, goddag.
1: Goddag, Peter.
0: Hvordan går det derude?
1: Jamen, det går egentlig meget fint. Der er ikke sådan for alvor kommet gang i eftermiddagstrafikken endnu på vejene i Trekantområdet. Med undtagelse af en håndfuld minutters ekstra rejsetid ved de mest gængse knudepunkter, så bør du komme frem uden problemer inde bag rattet. Fra skinneren så gør opmærksom på, at regionaltoget fra Fredericia mod Aarhus kl. 15.41, det er aflyst. Det næste efterfølgende tog, der kører fra Fredericia til Aarhus, det er Intercity-toget mod Aalborg kl. 16.09.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Rasmus Sebak og søn her med Sprækker. Der er flere, der gerne vil dele deres statistik over p-bøder i sms-indbakken, så det vender jeg selvfølgelig tilbage til lige om et øjeblik. Nu er der nyheder fra Trekantområdet, og de er den her eftermiddag med Thomas Gammeltoft Pedersen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er en alvorlig situation for Venstre, at fire folketingsmedlemmer nu har sagt, at de vil stemme imod gødskningsloven, der skal behandles i Folketinget i morgen og på torsdag. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg. En af de fire, der stemmer imod, det er Anni Matthiesen fra Grindsted. Og dermed ja, så går de altså direkte imod partilinjen, siger Jens Ringberg.
3: Nu begynder det her at blive voldsomt for Venstre og for partiformand Troels Lund Poulsen. Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing.
2: Og når fire folketingsmedlemmer stemmer imod, ja, så går de også direkte imod deres partiformand, siger han.
3: Altså, det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
2: Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til DR, at hun stemmer imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst et halvt år. Du kan læse mere om det her på dr.dk. Det blev ikke til ekstra penge til Hedenste Kommune. I dag der har 22 udvalgte kommuner fået penge fra en såkaldt særtilskudspulje. Men der blev ikke noget til Hedenste Kommune, der ellers havde søgt, siger borgmester Ole Vind fra Venstre.
4: Vi fik et afslag som tidligere år, og det er vi selvfølgelig frygtelig ked af.
2: I Hedens Kommune havde de søgt om 90 millioner, men fik altså 0.
4: Det betyder jo, at nu skal vi have vores økonomi til at hænge sammen med 90 millioner kroner mindre. Og da økonomiaftalen var på plads, så kunne vi jo se, at vi havde minus 50. Og så udover det, så ligger der jo en markant stigning på det specialiserede område med yderligere 40 millioner. Det er derfor, at vi når frem til 90 millioner. Og de penge skal vi jo have fundet.
2: Ja, så nu skal politikerne i Hedens Kommune have budgettet for næste år til at hænge sammen.
4: Vi skal jo selv finde de 90 millioner. Det er jo opgaven. Og det er jo det, byrådet skal løse nu her i løbet af september måned, inden vi skal vedtage budget i starten af oktober.
2: Der var 45 kommuner, der samlet havde ønsket 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard at dele ud af, så det var kun 22 kommuner, der fik fra særpuljen. Og det var altså de kommuner med de største behov, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Der er mange kommuner, der har søgt. Ikke alle har fået, men vi har fokus på dem, der har mest brug for det, lyder det fra Pia Olsen Dyhr. Du kan læse mere om det her på dr.dk. Der kan være regn eller byger, og efterhånden kan de også være kraftige, og de kan være med torden, og der er altså risiko for, at der kommer skybrud. Men der kan også godt komme lidt sol indimellem. Temperaturen her til eftermiddag, den ligger et sted mellem 16 og 19 graders varme.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Ophelia. Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er din, Niklas Elkær, fordi du er udfarende reporter i dag på cykel på jagt efter en, der har fået en p-bøde i dag eller inden for den sidste uge, og så skal du finde en, der også har klaget over den. Du cykler rundt i Vejle Kommune, fordi det er her, klageprocenten er højst i vores område. Hvordan går det?
2: Det går ikke godt med at finde de her gule sedler. Det kan man sige, det er jo for rigtig mange mennesker positivt, fordi så sparer de nogle penge på en p-afgift. Men for vores mission går det jo faktisk ikke så godt, fordi jeg startede over ved Lille Løje Flemad, kørte så lidt videre over mod borgerservice, Vejle Kommunes borgerservice, på dag og både en blanding af kommunale p-pladser, der var også en blanding, og private, heller ikke nogen gule. Og nu har jeg kørt til Staldgårdsgade. Der er heller ikke en gul sædel i sigte. Så lige med at finde de her konkrete gule sædler, der går det ikke så godt, Peter.
0: Staldgårdsgade har jeg ellers høstet en del selv, kan jeg sige dig. Jeg nævnte tidligere, det der, da jeg har boet i 15 år i Vejle Kommune, har jeg selvfølgelig høstet min del af p-afgifter. Og det er, jeg tror, det er noget med 2, måske 3 om året, statistisk set. Og mange af dem altså i Staldgårdsgade. Så det undrer mig egentlig lidt, at du ikke har haft held der. Jeg kan så sige dig, at jeg har bedt om hjælp i sms-indbakken. Mm. Og bedt alle, der lige har lyst, at dele deres p-bødestatistik. Og de findes derude, Niklas. Altså, der er en sms her fra Martin, der skriver, jeg er 52 år og har altid haft bil. Jeg har fået 3 parkeringsbøder. De 2 var fuldt fortjent. Den sidste, jeg fik, var netop i Vejle. Og nu skal du høre godt efter. Ved banegården, som jeg klagede over. Det blev en ret kort proces, som jeg absolut intet fik ud af. Men det er så, hvad det er. Martin bekræfter altså også, at selvfølgelig, han har ikke lige fået 2 om året, som jeg har. Men der er altså mennesker derude, der har dem. Og her nævner han ved banegården ved Vejle.
2: Jeg vil også sige, jeg skal helt klart til banegården i Vejle og se, om der er nogen der. Altså, men jeg vil også sige, 2 eller 3 om, altså, i en alder af 52. Altså, jeg er 27, jeg har da i hvert fald reddet 3 ind allerede.
0: ja.
2: og det er jo ikke, fordi det er en fed ting, fordi det er jo bare penge og lommen.
0: Ja.
2: Men de er derude, og jeg må banegårdspladsen, der må jeg op og se, om der skulle være nogen, fordi det er jo ligesom de her konkrete steder, vi kender til, hvor jeg er cyklet hen i dag. Jeg kan fortælle dig, det er også varmt, Peter, at cykle med regnjakke på. Men der er ikke nogen gule sædler.
0: Nej. Det er jo også det, når vi nu taler om den ærgerlige udgift, så skal jeg lige minde om, der er også kommet en sms fra Jørgen fra Fredericia, der skriver, det hedder ikke en parkeringsbøde, det hedder en parkeringsafgift. Og det er teknisk set rigtigt. Det koster så det samme, vil jeg tro, uanset hvad man kalder det. Men selvfølgelig er det rigtigt nok. Hvis du, der lytter med, også gerne vil dele din statistik over parkeringsafgifter, eller hvad du end kalder det, så gør det nu. Start din sms med 3tal.dk. Lav lige lidt statistik over, hvor mange du har fået. Og i øvrigt også gerne, hvis du har klaget eller ønsket at klage over det, hvordan er det så gået? Og du sender sms'en til 1212. Og dig, Niklas, sender vi videre ud på cyklen i dit varme regntøj. Jeg håber, det går altså.
2: Det er lækkert. Jeg glæder mig.
0: Alt imens, så starter vi her en sang fra Ulige Numre, der hedder Fritland.

Martin Garrix fik vi her med Repeated. Klokken er 14 minutter i 4 på en eftermiddag, hvor missionen ikke går særlig godt. I hvert fald ikke den del, som Niklas Elkjær står for. Han er reporter, cykler rundt i Vejle lige nu, fordi vi er på jagt efter gule sedler i forruderne, altså P-afgifter. Og det går ikke særlig godt. Han har ikke fundet nogen endnu. Og den anden del af missionen, som handler om at finde en, der vil klage over sådan en P-afgift, har vi heller ikke haft held med. Så altså, det må han lige ligge og rode med. Jeg ved, at han cykler rundt i Vejle, og det gør han jo, fordi at tal viser, at det er i Vejle Kommune i vores område, at der klages mest over P-afgifter, som er givet på kommunale parkeringspladser. Jeg kan sige, at de findes altså derude, de der har fået P-bøder. Fordi jeg har spurgt dig, der lytter med, om du lige vil dele din statistik, og også måske din klagehistorie i forhold til P-afgifter. Og der er en ny Martin, var jeg lige ved at sige. Vi hørte også fra en før i sms-indbakken, der skriver: "Hej, så jeg har haft kørekort siden 1998 og har fået i alt 2 P-bøder. Den ene kunne jeg faktisk godt klage over, da den var givet på et forkert skivekort. Men den var sgu god nok, så den blev betalt," skriver Martin. Så altså, ja, det er da også lidt fint af Martin, synes jeg, ikke at klage over en afgift, fordi at den rent faktisk var god nok, om end skivekortet var forkert. Hvis du også vil dele din statistik over P-afgifter og klagehistorie, så gør det nu på sms-indbakken. Også fordi det er sådan noget, der kan holde liv i Niklas Elkjærs motivation, at han rent faktisk får bekræftet, at der findes mennesker, som får de her afgifter, som han altså cykler rundt for at lede efter lige nu. Du skriver en sms ved at starte med 3-tallet K, og så laver du et mellemrum og skriver om din P-afgift historie og sender sms'en til 1212. Nu er der Mondosbank med Verona. Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio her med Mondagsbarn. Klokken er 4:09, og Mads Rossen Nørgaard holder øje ved trekantområdet. Eftermiddagstrafik. Hvordan kører det nu her, Mads?
1: Det kører stadigvæk forholdsvis pænt på vejene i trekantområdet, og du bør komme frem uden de større problemer inde bag rattet langt de fleste steder. Der, hvor lige nu kan se lidt trængsler, der er på E20 E45 i den nordgående retning forbi Kolding, altså i retning mod Fredericia og Vejle, mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Men her er det altså også i småtingsafdelingen, og du bør komme forbi uden forsinkelse ud over det sædvanlige. I Kolding by, der skal du også være forberedt på trængsler, og det er på Jens Holmsvej og Nordre Ringvej, begge steder i retning mod Fynsvej.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
5: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte. Roser, lavendel, jasmin.
4: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det var Ariana Grande her med We Can't Be Friends. 4 minutter i 4, og vi skal lige ud i trafikken sammen med dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: P4 Trafik med melding til bilister på rute 1830 Midtjyske Motorvej i retning fra Herning mod Vejle. Mellem 7 Giveskud og Rasteplads Hærvejen er der sket et uheld, hvilket medfører, at motorvejen er kortvejs spærret. Og derfor skal du altså forberede med forlænget rejsetid på strækningen. Hvornår der åbnes op igen, vides endnu ikke, men så snart det tilfælde, skal jeg nok melde det.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten.
2: P4 på mission.
0: Og missionen er din, Niklas Elkær. Du cykler rundt i Vejle Kommune for at finde P-afgifter, som sidder i ruderne, og måske også finde en, som har klaget eller vil klage over sådan en. Det går ikke særlig godt for dig.
4: Nej, og det gør det ikke, Peter. Men jeg har faktisk for et minut siden, er der en Kia Ceed, der kørte forbi mig. Og der sad en ung fyr ved siden af, hvad jeg går ud fra, var hans far. Og han sad med sådan en gul lap i hånden. Jeg nåede simpelthen ikke at banke på ruden og få dem til at stoppe, inden de kørte over.
0: Nej.
4: Her ved Kirkegade. Så jeg tror simpelthen, jeg har misset en, der har fået en parkeringsbøde. Men jeg kan fortælle, at i mellemtiden har jeg også snakket med Lars Bolander, der er leder af Vej og Park i Vejle Kommune. Og han korrigerede mig. Han havde desværre ikke mulighed for at mødes, for han var lige taget på et tog. Men han korrigerede mig også lige og sagde, at de kommunale afgifter, de er så også hvide.
0: Okay.
4: I stedet for gul. Så jeg skal også holde øje efter gul og hvide selv, og så skal jeg så for at få stoppet dem, der har fået en gul. Så.
0: Ja, der er nok at holde øje med, Niklas. Og vi er jo ikke rigtig kommet nogen vegne endnu, men jeg har hjælp til dig i sms-indbakken. Det må vi lige vende tilbage til efter radioavisen, som kommer lige på den anden side af den her sang fra Jonathan, der hedder Alle Mine Tanker.

0: Deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp. For landmændene må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding til bilister på rute 1830 Midtjyske Motorvej i retning fra Herning mod Vejle. Du møder

0: trafik og køkørsel, der starter ved 7 Givskud, og det skyldes et uheld længere fremme mellem 7 Givskud og Resteplads Hærvejen, hvor der lige nu er spærret i højre spor, imens vejhjælp arbejder på stedet. Så vær opmærksom på strækningen, passer med forsigtighed og vær forberedt på ekstra rejsetid.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Peter Everfeldt.
2: Og i Vejle Kommune, der er klageprocenten over p-bøder på kommunale p-pladser. P-afgifter ret høj. Den er 10%, og det er ikke bare højt i trekantområdet, det er også højt i forhold til resten af Danmark. Niklas Elkær er derfor sendt på den mission på cykel i Vejle Kommune og finde... Hvad skal man sige? Ja, nu fandt vi så ud af, at det ikke er nødvendigvis gule sedler i forgrunden. Mm-hmm. De kan også være hvide, Niklas, fordi der blev vi lige korrekt, så det skal vi lige være opmærksom på. At finde p-bøder i området, men så også måske en, som har klaget eller vil klage over en sådan, og det er ikke gået så godt for dig, selvom du har fået hjælp i sms-indbakken. Hvad gør vi?
3: Jamen, det tyder på, at jeg skal være noget hurtigere på aftrækkeren. Altså, den eneste gule lille lap, som jeg har set, var jo på passagersædet af en Kia Ceed, hvor jeg simpelthen ikke nåede at få banket på og hørt, at det der er en afgift, du sidder med, og må jeg lige tale med dig. Så jeg skal videre rundt, og nogle af de tips, som lytterne har fået, har jeg ikke engang fået handlet på endnu, fordi der har været sådan lige lidt... For det første er jeg på cykel, varm cykeltur, men det tager også noget tid, men det, jeg kan fortælle dig, Peter, det også er bedre, at jeg er på cykel end i bil, for så vil jeg nok ikke komme frem.
2: Nej, og man kan, der er jo selvfølgelig grænser for, hvor meget du kan nå. Du jo forsøgte at nå ned til Vejle Banegård, hvor Martin tippede dig om, at det kan være et sted, der har han i hvert fald selv fået en, som han klagede over, uden dog at få noget som helst ud af det. Men der er du ikke noget til endnu, og så ved jeg ikke, om det stresser dig, men jeg har fået endnu et tip faktisk fra en lytter, som skriver, at du skal tage til Kirketorvet i Vejle. Her er p-vagterne hver eneste dag. Så altså, nu kan du jo have det i dine noter, og så se, hvor meget du kan nå at jagte rundt i byen.
3: Jamen, det jeg tænker, at jeg skal både til Banegårdspladsen og Kirketorvet. De er jo heldigvis sådan forholdsvis tæt på hinanden. Men lige om lidt, så skal vi høre om noget andet, som måske kunne hjælpe på klageprocenten og måske også på mængden af parkeringsafgifter. Men mere om det lige om lidt.
2: Det gør vi nemlig. Vender tilbage til Niklas Elkær lige om et øjeblik. Lige efter Darlin faktisk, og den her sang, der hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

0: Det var Darlin her med Det Hele Værd. Klokken er 4:15.
1: P4 på mission.
0: Og i vores mission i dag sætter reporter Niklas Elkjær fokus på parkeringsafgifter, fordi missionen er, at han skal prøve at finde sådan en siddende lige så fint eller træls i forruden bag vinduesviskeren der. Og når den del af missionen så skulle være løst, så skulle han forsøge at finde en, der har klaget over en parkeringsafgift. Og det er missionen, fordi der i dag er kommet tal fra FDM, der viser, at Vejle Kommune har den største klageprocent på landsplan, hvor hver tiende klager over en parkeringsafgift på kommunale p-pladser, mens det tal på landsplan er hver 20. Men reporter Niklas Elkjær, du er taget ud til noget, som måske i bedste fald kan give færre parkeringsafgifter i fremtiden.
2: Hos Kronhammer P-hus, der kan jeg jo se, at P-zonens skilt, der står 2 timer gratis i P-hus fra 9 til 17. Og det er noget af det, som måske på sigt kan blive gratis, fordi det er i hvert fald det, som du, Alex Vejby Nielsen, medlem af teknisk udvalg fra Socialdemokratiet og partiet Socialdemokratiet, gerne vil have gjort fremadrettet. Altså, man kan parkere herinde i Kronhammer gratis. Hvordan står det til med det forslag?
3: Jamen, det afventer jo det store møde, vi skal have her i oktober, eller det her udvalgsmøde, vi skal have i oktober, hvor vi ligesom skal tale om hele parkeringssituationen i Vejle by. Der bliver det jo et af de indspark, vi kommer med som socialdemokrater.
2: Og hvorfor er det at gøre Kronhammer P-hus gratis? Hvad er det for nogle gener eller problemer inde i midtbyen, man kunne undgå ved at gøre det?
3: Jamen, det er jo tosset, at vi har et parkeringshus, som står ret tomt næsten hele dagen. Så det skal vi selvfølgelig have bragt i spil. Og så, hvis vi kan få flere til at holde der, så vil det jo også aflaste midtbyen for den parkering, der er derinde allerede. Ikke?
2: Og så den her mission, jeg er på i dag, den springer ud fra tal fra FDM, der viser, at klageprocenten over kommunale afgifter, eller afgifter på kommunale P-pladser er på 10% i Vejle og en af de største i hele landet. Hvad siger du til, når du hører, at en af de kommuner, der har højst klageprocent, det er Vejle Kommune?
3: Ja, det undrer mig faktisk, hvis de kommunale parkeringspladser. Jeg har ikke lagt mærke til, at der er blevet klaget over de kommunale parkeringspladser på Facebook-siderne osv. Det er jo meget mere de private parkeringsselskaber, der derfor får nogle stryg. Det er også mit indtryk, at man som de kommunale parkeringspladser, de faktisk bliver sådan administreret sådan rimelig fornuftigt og lydhørt i forhold til, når der er tvivlstilfælde og sådan noget. Så det kommer bag på mig, det er ikke nogen hemmelighed.
2: Og det her med Kronhammer parkeringshus, det er jo ofte omtalt som et af de steder, hvor der ikke holder særlig mange biler. Lige her på det nederste kan vi jo se, der holder nogle stykker, men tager vi nogle etager op, så er der nok ikke særlig mange biler. Tror du, det kunne være med til at bringe sådan noget som klageprocenten i Vejle Kommune ned, hvis man gjorde det gratis, og at folk nu kunne benytte det her hele dagen til langtidsparkering?
3: Ja, det kan man sagtens forestille sig, ikke? For så er der jo netop den mulighed, at man har et sted, hvor man kan holde i længere tid gratis, og så er der jo ikke det der med, at man lige kommer og kvitterer for sent tilbage til sin bil, så det kunne sagtens være en del af løsningen på det problem også.
2: Men Peter, indtil at Kronhammer parkeringshus, det er blevet gjort gratis, så er der jo stadigvæk nogen inde i Vejle, der får P-afgifter. Og ja, det er dem, jeg skal ud og lede efter, fordi de må være der. Ja. De er i sms'erne, men de er åbenbart gode til at parkere lige i dag.
0: Ja, lige præcis. I dag, det er en dum dag. Der bliver ikke rigtig delt nogen bøder ud. Men jeg kan sige dig, at den hjælp, du får i sms-indbakken, den strømmer fortsat ind. Altså, der er virkelig mange, der rigtig gerne vil hjælpe dig i mål med den her mission. Så vi kunne lige runde nogle af de idéer, der er kommet.
2: Synes jeg, vi skal lige om lidt.
0: Ja, lad os gøre det efter The Verve og den her, der hedder Bittersweet Symphony. Det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. På mission selvfølgelig. Klokken er 4:18.

0: The Verve med Bittersweet Symphony på en eftermiddag, hvor du, Niklas Elkjær, er på mission, nemlig at se, om du kan finde en P-afgift, der sidder og dingler i en forrude et sted lige så fint under vinduesviskeren der, og så måske også finde en person, som har klaget eller vil klage over P-afgiften. Og det er ikke gået så godt. Du har brug for mere hjælp, kan jeg mærke.
1: Meget gerne. Altså, alt hjælp tager jeg med åbne arme, fordi det går tydeligvis ikke særlig godt med at finde dem, og det er jo positivt for de mange bilister, der ikke har fået en bøde, men knap så positivt for mig.
0: Altså, vi har allerede fået tip om Vejle ved banegården, og så var der et tip, som gik på Kirketorvet i Vejle. Så er der bonusinfo fra Martin, der skriver, P-pladsen ved Danmarksgade, Reinholds Plads, i parentes, er delt mellem to selskaber. Den fjerneste ende giver en del bøder. Men der er flere, der gerne vil byde sig til. Lis skriver, prøv ved Åcentret. Der er mange forskellige P-selskaber. Så nu har du i hvert fald noget at arbejde med.
1: Jeg har mange steder at cykle hen. Det er fedt, og det kræver jo bare en enkelt gul seddel, og så er jeg glad, så forhåbentlig også, at jeg kan få lov at tale med nogen, der måske har klaget, eller har måske tænker, at den her gul seddel, den er uberettiget, og dermed har tænkt sig at klage.
0: Altså, der er to ting, du kan løbe tør for undervejs, og det er tid og benkræfter. Jeg ved ikke, hvad der kommer først, men det må vi se.
1: Klart til sidste.
0: Du har stadig mod på det.
1: Ja, det har jeg. Jeg skal direkte videre.
0: Så aftaler vi det.
2: P4 på mission.
0: Og vi har også Mads Rossen Nørgaard til at holde øje med Trekantområdets trafik. Mads, hvordan er vi kørende nu her?
3: P4 Trafik med en melding fra rute 1830 Midtjyske Motorvej retning fra Herning mod Vejle. Her møder tæt trafik og køkørsel, der starter frem mod 7 Givskud. Denne kø skyldes et tidligere uheld længere fremme mellem 7 Givskud og Rasteplads Hærvejen, hvor højre spor var spærret, imens vejhjælp arbejdede på stedet. Men nu er der igen åbent i alle spor, og der er udsigt til, at trafikken kan komme op i fart igen, selvom du stadigvæk skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.
2: P4 Trafik. Kom

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: I omegnen af 4.000 landmænd er til stormøde i Odense i dag. Det er Landbrug Fødevare, der er indkaldt til mødet. Og det er, fordi landbrug er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må komme ud på markerne. En af de landmænd, der er med til dagens stormøde, det er Jeppe Bloch Nielsen, der blandt andet har landbrug ved Vamdrup. Han er også formand for Danske Svineproducenter, og han håber altså, at politikerne vil lytte til deres opråb.
2: Fordi at de kvælstofreguleringer, vi ser ind i nu, det kommer til at betyde, at det bliver rigtig, rigtig svært at drive landbrug i fremtiden.
1: Loven den ventes at blive vedtaget i september, men den bliver altså først færdiggjort senere på efteråret. Og det skaber usikkerhed hos landmændene, fordi de så sår næste års afgrøder, uden at kende rammerne for hvor meget de bliver putte ud. Så han håber altså, at politikerne lytter med.
2: Det virker til, at de er så fjern fra virkeligheden, så jeg håber jo, at det her det er med til, trods alt, at kan sætte en lille smule tanker i gang, før de skal stemme for det her famøse forslag i anden behandling tirsdag.
1: I dag er det jo kommet frem, at flere venstrepolitikere kommer til at stemme mod partilinjen, så de stemmer mod loven. Og det er blandt andre Anni Matthiesen fra Grindsted, der for første gang ikke stemmer som flertal i Venstre. Vi har prøvet at få et interview med hende, men det ønsker hun ikke. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, ja, han taler til dagens stormøde, og han holder fast i regeringens linje. Vejle Kommune har fået små 7 millioner kroner, så der kan laves en cykelsti langs med Pederholms Allé. Pengene de kommer fra en landspulje, der i dag er blevet delt ud mellem 34 cykelstiprojekter rundt om i landet. Og et af dem det er altså en cykelsti langs med Pederholms Allé i den sydlige del af Vejle. Og det er noget, der glæder Claus Berntsen, der både er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune, og også lokal formand for Cyklistforbundet.
3: Det er jo dejligt.
1: Pengene de bliver generelt givet til mere sikre skoleveje, også for at få flere til at cykle.
4: Den her gang der er det cykelstiprojekter, man vægter rigtig højt, og derfor så er det jo glædeligt, at vi får til det projekt, som er på Pedersholms Allé, som er et vigtigt projekt. Det, der blot er, det er, at vi har mange andre af de her vigtige projekter, som også vil kunne få flere forældre til at kunne sende deres børn og unge trygt afsted til fritidsaktiviteter, til skole osv.
1: Med pengene, der altså er givet i dag, ja, så kommer der skub i det her projekt, så der om på år altså er mere sikker cykelvej langs med Pederholms Allé.
4: Jeg vil tro, at med de andre ting, der er i pipeline og så videre, så vil jeg tro, at den her cykelsti, den kan være etableret inden for et sted mellem halvandet og 2,5 år eller noget i den stil.
1: I runde tal så dækker de små 7 millioner kroner halvdelen af det samlede beløb. I aften kommer der fortsat lidt sol, men der også fortsat regn og tordenbyer. I nat vekslende skydækker, og så bliver byerne færre. Temperaturen i aften og nat den falder til ned et sted mellem 11 og 16 graders varme.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Mads Langer her med Flawless, 6 minutter over halv 5, hvor Mads Rossen Nørgaard lige vil bede om ordet og sige noget om Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik med en opdatering fra rute 1830 Midtjyske Motorvej i retning fra Herning mod Vejle. Køen er nu så godt som afviklet efter det tidligere uheld mellem 7 Givskud og Rasteplads Hærvejen, og du kan nu passere igen uden stor forsinkelse.

0: dem.
1: August Højen her og sangen om, hvor hårdt det har været, men han gav det et skud, og det kunne sådan set også være reporter Niklas Elkjærs motto den her eftermiddag.
2: P4 på mission.
1: Fordi missionen er, Niklas, at du skal prøve at se, om du kan finde nogen, der har fået en P-afgift, og sådan en, der sidder og blaffer i vinduet, og som man måske kunne tænke sig at klage over. Det ville være den helt igennem fuldførte succesmission. Fordi der er den her høje klageprocent over kommunale P-afgifter i Vejle, og det er der, du cykler rundt, og det er simpelthen, du har givet det et skud, men det er samtidig ikke meget succes, du har haft.
3: Ej, der har ikke været mange gule eller hvide sædler i forruden på bilerne i Vejle i dag, så det er simpelthen, det er blevet til ingenting. Og derfor så er der ikke særlig meget, jeg kan glæde mig over på det punkt. Altså, jeg kan sige så meget, Peter, jeg er begyndt at glæde mig lidt over, at jeg alligevel har svedt så meget i dag, fordi jeg har haft regntøj på, fordi himlen er begyndt at åbne sig lidt. Så jeg står sådan i regnvejr og nogle dråber, og jeg kan se sådan, når jeg kigger ud af horisonten, at det bliver mørkere og mørkere. Så jeg tror egentlig, at det var et godt valg i sidste ende, selvom at... Så det kan jeg glæde mig over, at beklædning, det kan jeg finde ud af, men at finde P-afgifter i forruden, det er ikke gået så godt i dag, nej.
1: Jeg synes også, det ville være ærgerligt at slutte på, det gik rigtig dårligt, til gengæld var der begyndt det her regn. Altså, altså, vi har jo lidt tid endnu, og jeg skal lige høre, fordi du har fået nogle tips til, hvor du skulle lede efter. Altså, der var jo for eksempel Lis, som sagde, prøv lige ved Åscentret, fordi der er mange forskellige P-selskaber, og det kunne jo være et godt bud. Har du prøvet det?
3: Ja, jeg står der nu.
1: Okay.
3: og der er ikke noget. Jeg prøvede, så før sidste gang vi talte, der var jeg ved Kronhammer. Så kørte jeg bare over lige forbi Banegårdspladsen. Der var ikke noget held. Ind forbi Kirketorvet, der holdt en masse biler, men der var bare også en betalingsautomat. Den er folk gode til at bruge, fordi der var heller ikke nogen. Og så kørte jeg til Åscenteret her, hvor jeg ligesom står ved tankstationen og en maxisuge og sådan noget. Der holder egentlig ganske mange biler, og folk kommer sådan af og til. Men der er ingen P-afgifter. Der står også, de første 30 minutter per dag er gratis mod registrering. Det er folk åbenbart gode til at huske den her registrering, så de kan få 30 minutter gratis.
1: Og det er også rigtig dejligt. Altså, og nogle gange skal vi også erkende, at en mislykket mission er jo tegn på, at noget er lykkedes for nogle andre i dag. Så det er altså lykkedes i vid udstrækning i hvert fald at undgå P-afgifter i Vejle Kommune. Ja, altså, der må jo være udskrevet nogen. Vi kan bare ikke lige finde dem. Skal vi ikke lige give det et sidste skud, Niklas? Og så sige tillykke til alle, der ikke har fået en P-bøde i dag, hvis det skulle ende med det. Men lad os nu se... 14... Skal vi give det 20 minutter?
3: Det kan være, at jeg bare skal lede efter en Kia Ceed i 20 minutter.
1: Ja.
3: Fordi det ligner altså, at han havde en på passagersædet.
1: Ja, det er rigtigt. Det må du gøre så. Se om du kan finde den person, som du mener måske har siddet med en gul P-afgift i hånden. Jamen, held og lykke med det, Niklas.
3: Jo, tak.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. 10 minutter i 5, og Mads Rossen Nørgaard har holdt og holder stadig øje med Trekantområdets eftermiddagstrafik. Mads, hvordan er vi kørende på nuværende tidspunkt?
1: Ja, vi kører egentlig okay igen. Det ligner nu mere en typisk eftermiddag på vejene i Trekantområdet. Kører du på E20, E45 i den nordgående retning forbi Kolding mod Fredericia og Vejle, så skal du være opmærksom på trængsler mellem motorvejskryds Kolding Vest og motorvejskryds Kolding. Jeg kan ikke se, at der er tale om andet end sen myldretidstrafik dog. Ellers er der ved at komme ro på ude på vejene inde i byen, der skal du stadig være opmærksom på trængsler ved de gængse knudepunkter, men jeg kan ikke se, at du bliver forsinket med mere end et par minutter.
2: Få

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Kom lov.

Søren Torpegaard Lund fik vi her med Festen stopper aldrig. Lige om lidt, så er det tid til radioavisen. Det er Nina Høstberg, der er vært på den. Indtil kl. 17 skal vi høre Meghan Trainor og den her, der hedder Made You Look.

0: Spildevand fylder jo cirka 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knark Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
2: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand, inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så det bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
2: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivning, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
2: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
2: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
3: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
4: Jeg synes, det er dyrt.
5: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
4: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et p-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
5: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
4: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
6: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding om sædvanlig sen myldretidstrafik på vejene i trekantområdet. Det er på E20 E45 i den nordgående retning forbi Kolding. Når du kører mod Fredericia og Vejle, er trafikken den kommer lidt ned i fart. Imellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Farnup Dam, der er der blot tale om sen myldretidstrafik.
7: Du lytter til P4.
8: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: nyheder til P4 Eftermiddag med Peter Everfeldt.
1: På en eftermiddag, hvor missionen, som Shaka Loveless ikke sang om her, men alligevel, den har mindet rigtig meget om tomgangen, Niklas Elkær, fordi du har som reporter skulle prøve at se, om du kunne finde nogen, der har fået en P-afgift, og som måske ville eller har haft klaget over den. Så på den måde har du ligesom Shaka Loveless her været omkring mange parkeringspladser i dag. Og nu er det sidste chance. Det er gået dårligt indtil nu. Hvad er status? Har du fundet nogen, der har fået sådan en P-afgift?
2: Ikke den eneste. Altså, alle forruderne her, jeg er ved Føtex nede ved havnen i Vejle, og alle bilerne, de er spotless, når det kommer til gule eller hvide sedler.
1: Og du har...
2: I her tilfælde...
1: Ja, undskyld.
2: Hvad siger du?
1: Og du har cyklet rundt i Vejle hele eftermiddagen, fordi det er her, klageprocenten over P-afgifter på kommunale pladser er højst. Men intet ved Føtex heller.
2: Nej, jamen, og jeg er faktisk også sådan en lille smule overrasket, fordi nu har jeg jo sådan set kommet i og omkring Vejle de sidste 2 år, og det hænder altså relativt ofte, at der sidder sådan en lille gul flap oppe i forruden ved en eller anden bil. Så det overrasker mig, at jeg ikke har set den eneste. Altså, hvis det er bare fordi, jeg ikke kunne få nogen af dem i tale, at de ikke var ved deres biler, så var det en anden sag.
1: Ja.
2: Men jeg har simpelthen ikke set en eneste, og det er jo rigtig positivt for pengepunkten, knap så positivt for missionen.
1: Jeg troede også, det ville være altså piece of cake at finde, fordi jeg synes, jeg ser dem hele tiden. Rundt omkring i bybilledet. Men man kan også sige, der er kommet mange sms'er, som er til dig, og nogle af dem taler måske for, at det heller ikke skulle være så nemt. Tag nu for eksempel Tina, som skriver, jeg har fået 2 P-afgifter på 42 år, og jeg har aldrig klaget. God dag. Så og det er klart, hvis de fleste er som Tina, altså 2 P-afgifter på 42 år, så er det svært, hvis man og så har det været op ad bakke.
2: Ja, det er helt klart. Altså... Jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme det, men det virker også lidt som om, at himlen er begyndt at vende sig imod det her. Ja. Men det er rigtigt, Peter. Altså, nu vil jeg selv sige, at jeg har fået det mere end 2 på 27 år.
1: Ja.
2: Men du har ret. Hvis de fleste er ligesom Tina, så er det svært, ja.
1: Men du har fået masser af hjælp, og lytterne vil dig gerne. Og det kan jeg også se på den her sms, som jeg egentlig godt lige vil slutte dagens mission med. Den er ganske kort, Niklas.
2: Ja.
1: Vil du høre den?
2: Du står, ja, meget gerne.
1: For du står på en P-plads iført regntøj, men du er garanteret blevet skidevåd alligevel. Der står bare her en sms. Giv nu manden på cykel fri. Det pis regner. Så jamen, altså, ja, der er stor opbakning til dig.
2: Jamen, og det er jeg taknemmelig for. Og det er faktisk, det glæder mig faktisk, fordi jeg har sådan kørt rundt på cykel der og tænkt lidt over, hvordan ser jeg ud? Altså sådan fuldstændig klædt i sort, og så kiggende i alle forruder på biler. Jeg kunne sådan lidt måske fornemme, at nogen kunne forveksle mig med en P-vagt.
1: Ja.
2: Men det er jo heldigvis, jeg har ikke fået nogen sure opstød, så det er jeg glad for.
1: Giv nu manden på cykelfri, det pis regner. Ved du hvad, det gør vi, Niklas. Tak for indsatsen.
2: Det var så lidt.
0: P4 på mission.
1: Ja, det var vi i hvert fald, og vi gjorde alt, hvad vi overhovedet kunne. Særligt Niklas Elkær, men det gik altså ikke. Her er Thor Farlow med sangen om vind om vejr, som jo altså også er noget af det, som Niklas har været op imod den her eftermiddag. Det er ligesom om det hele det hænger så fint sammen.

0: Det var Morten og Nick og Jay her med Aura. Klokken er 22 minutter over 5. Og Mads Rossen Nørgaard, du holder øje med Trekantområdets trafik. Og lige her, hvor jeg står, der er det altså begyndt at hamre ned med regn, samtidig med, at det krydder med lyn og torden. Trafikken i Trekantområdet, sådan i det store billede helt generelt, hvordan har den det?
1: Den har det egentlig okay, selvom det selvfølgelig er de her dage her med ekstrem regn, man lige skal være opmærksom på, at det kan falde utrolig hurtigt og være rigtig, rigtig glat ud af det blå. Men jeg kan sige, at der er ikke meget trafik tilbage på vejene i Trekantområdet. Og jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til større forsinkelser for dig inde bag rattet. Fra skinneren så gør der opmærksom på, at regionaltoget fra Vejle mod Fredericia kl. 17.58 det er aflyst. Det næste efterfølgende tog, der kører fra Vejle mod Fredericia, det er Intercity Lyntoget mod København Lufthavn kl. 18.06.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var The Script, vi fik her med året, og den, der hedder Man in the Arena. Klokken er 5:30. Nu er der nyheder fra Trekantområdet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der var buråb og botthorn i luften, da minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i dag holdt tale til landbrugets stormøde i Odense. Landmændene de suger over den nye lov, der sandsynligvis bliver vedtaget i den her uge, og som begrænser deres mulighed for at gøde markerne, så der ikke kommer så meget kvælstof ud i havet. Og det er altså en lov, der får følelserne i gang. Fire politikere fra Venstre har meddelt, at de stemmer mod loven, og dermed mod partilinjen i Venstre. Og en af dem er Anne Mathiesen fra Grindsted. Og det er altså skidt nyt for Venstre, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Nu begynder det her at blive voldsomt for Venstre og for partiformand Troels Lund Poulsen. Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing.
2: Venstre står der fast på at stemme for gødskningsloven, selvom det splitter partiet og medfører store buråb for landbruget, siger næstformand Stephanie Lose. Men hun siger også, at der er plads til, at nogle i partiet stemmer anderledes.
4: Venstre er på en rejse, hvor vi også flytter os som parti og helt åbent siger, at balancerne mellem fødevareproduktion og klima, miljø og natur, de kommer til at være et andet sted i dag, end de var før. De kommer også til at være et andet sted, end de er i fortiden. Og jeg har sådan set stor respekt for, at der er nogen, der har brug for lidt mere tid på at være med på den rejse.
2: Anne Mathiesen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver til DR, at hun vil stemme imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst et halvt år. Der blev ikke nogen ekstra penge til Hedensted Kommune i dag. En række kommuner har ellers fået penge fra den såkaldte særtilskudspulje. Men det blev altså ikke Hedensted, der ellers havde søgt, siger borgmester Ole Vind fra Venstre.
5: Vi fik et afslag som tidligere år, og det er vi selvfølgelig frygtelig ked af.
2: De havde søgt om 90 millioner kroner, men fik altså 0.
5: Det betyder jo, at nu skal vi have vores økonomi til at hænge sammen med 90 millioner kroner mindre. Og da økonomiaftalen var på plads, så kunne vi jo se, at vi havde minus 50. Og så udover det, så ligger der jo en markant stigning på det specialiserede område med yderligere 40 millioner. Det er derfor, at vi når frem til 90 millioner. Og de penge skal vi jo have fundet.
2: Så nu skal politikerne i Hedensted Kommune have budgettet for næste år til at hænge sammen.
5: Vi skal jo selv finde de 90 millioner. Det er jo opgaven. Og det er jo det, byrådet skal løse nu her i løbet af september måned, inden vi skal vedtage budget i starten af oktober.
2: Det er de kommuner, der har det største behov, der har fået for puljen, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. I aften kan der godt komme lidt sol, men der vil fortsat være regn og tordenbyger. I nat der bliver det til et vekslende skydække, og så bliver byerne færre. Temperaturen i aften og nat den falder til ned et sted mellem 11 og 16 graders varme.
1: P4 med dig hele vejen.

fortælle, når jeg ikke... Det var to gode danske i træk. Først Rasmus Seebach med Falder, og her altså Christoffer med den nye, der hedder Ringer om natten. Vi skal selvfølgelig også til udlandet lige om lidt. Stella Lefty med Boston. Men først et genhør med den her fra The Bangles, der hedder Eternal Flame.

0: Stella Lefty her med Boston. Altså lige efter The Bangles, og så før det havde vi to danske i træk. Og sådan veksler vi jo hele tiden mellem dansk og oftest engelsk. Det er de to primære sprog, vi spiller musik med her på B4. Hvis du hører til dem, som er træt af, at de der engelske ord sniger sig ind i det danske, altså for eksempel ghosting, eller skal vi have en snack, eller et eller andet. Hvis du hører til dem, der er lidt træt af det, og måske hellere vil arbejde lidt for, at det danske sprog det bliver bevaret og brugt lidt mere kreativt, så har jeg lige en anbefaling, fordi der findes i DR Lyd en lille serie, der hedder På Dansk. Og der arbejder man på at finde danske ord for alt det, vi går og siger på engelsk.
1: Jeg hedder Nanna Vestgaard. Jeg er retoriker og medvært på miniprogramserien På Dansk, hvor vi tager fat i nogle af de engelske ord, der har snedet sig ind i vores sprog, og finder på nye danske ord, du kan sige i stedet for.
0: Og nu vi er ved det, så lad os da lige kigge på tre af Nanna Vestgaards egne favoritter, altså danske ord for nogle af de ting, vi ellers ofte siger på engelsk.
2: Nummer et
0: er et ord, jeg godt selv kunne finde på at bruge, må jeg indrømme det engelske, at gaslighte.
1: At gaslighte nogen, det betyder at manipulere nogen til at tro, at det, de egentlig opfatter som virkeligt, det er helt forkert. Og det har vi valgt i på dansk at oversætte til at vildvride. Altså, man tager og vrider nogen til en vildfarelse.
0: Altså, gaslighte bliver til at vildvride, ifølge på dansk. Og se, jeg skal også indrømme, at da jeg dykkede lidt ned i det her, så blev jeg da også lidt klogere, fordi nummer 2 er faktisk et ord, jeg må indrømme, jeg slet ikke kendte før.
2: Nummer 2.
0: Og det er ordet at deep-like. Har du hørt om det?
1: At deep-like nogen eller noget, det betyder, at man scroller sådan tilbage i nogens Instagram-feed for eksempel, og så liker noget, der måske er 2 år gammel for at vise, jeg har virkelig tjekket dig ud i dybden. Det har vi valgt at oversætte til at give en arkivkrammer. Altså man går ned i arkivet og giver en krammer for at vise, jeg er lidt vild med dig.
0: At deep like havde jeg aldrig hørt om, men ordet arkivkrammer, det elsker jeg allerede. Så det var 2 oversættelser af engelske ord. Vi mangler lige en enkelt oversættelse.
2: Nummer 3.
0: Og her er vi ude i zombieing.
1: Zombieing er et engelsk ord, der betyder, at når man har haft en sms-tråd kørende med nogen, og er blevet fuldstændig væk, holdt op med at svare, så når man genoptager den fra død igen, så kalder man det zombieing. Det har vi valgt at oversætte til at dødvække en samtale.
0: Ja, så ved du det. Zombieing at dødvække en samtale. Du kan høre alle de der afsnit på dansk, som du har lyst til, hvis du finder programmet i appen, der hedder DR Lyd. Nu er der Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. It's murder.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Det var Queen her med Radio Gaga. Liga er tilbage den her mandag aften med et Superliga-opgør mellem FCK og Sønderjyske. Og Sønderjyske har endnu til gode at få en sejr i den her sæson, men bliver det i aften? Ja, det må tiden jo vise. Vi skal også forbi US Open, hvor Clara Tauson skal spille sin første kamp sent i aften, dansk tid. Og så runder man også lige transfervinduet, som langsomt lukkes i. Og når jeg siger mand runder, så er det altså de to værter, Rikke Smed og Morten Hausborg. Lige om lidt, Radioavisen, som er med Nina Høsberg, og indtil da, Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Her skal du få radioavisen. Klokken er 6.
1: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
2: Det vi står midt i er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg,

0: og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at fire af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
1: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De fire venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogle landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
3: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
4: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
5: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
3: Der smed du vågen af bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
3: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke, 15
3: ikke på 15 kampe. 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point.
3: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i 20-start. Altså folk kan jo lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
3: Ja.
0: Måske skulle de have startet Sønderjyske i stedet for.
3: Ja, det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
3: Og altså på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
3: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden. Der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
3: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg, den seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på nedrykningsplads længere, så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
3: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså Rod har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var ja, lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op, det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det er også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open, så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i det, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune, tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver han da vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere. Så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgar til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
2: Jo tak, i lige måde.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Det var Tame Impala sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og Sønderjyske, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk øvrigt også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen.
0: Hvor var du hen med det der?
1: Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her.
2: Hey,
1: Lindved, lad os bare komme
0: vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholder. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså, seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjyskE skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så det er 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål, og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to, så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have mere med.

0: alene og in love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Transfer.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV både på DR.dk og på DR.tv. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problemer, når være i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg.
0: Ja, det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi
0: tage
1: komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare tage det.
2: Jeg kommer her ind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt. Fordi han er jo en af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os det, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA, nu ender han måske i AGF, og det er altså Callum McCauer, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han havde lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså,
2: at bo.
0: Det, og det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo to døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste to døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt to eller tre handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Så jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, at der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: Ja, så kan. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Cisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022.

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en liga mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en.

Clarkson, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner, og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter Radioavisen. Superliga-fodbold FC København mod SønderjyskE. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.

0: transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Chivas fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken, hvornår det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på en eller anden langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Sønderjyske Frederik Lindved. Lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af

tilskuer straf. Så de øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg jo på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp, og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København, og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparks situation til FC København cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg det ikke også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Mads Emil Madsen, der så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske lede ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel fire FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside dreje den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske. Det er

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet fra Glenved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har Aarhus, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Dian Dramaj, der er overhentet tilbage til FC København for at være første mand inde i kassen. Ja, der er jo allerede råd en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Dian Dramaj er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pedetta, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed El-Younoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10. Så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Men normalt så skarpe Mohamed El-Younoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu. Det har sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo ikke.
0: Åh jo, den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: De havde ikke sådan super meget tiltro til SønderjyskE forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads-Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra SønderjyskEs Brynjar Ingi Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor SønderjyskE altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcast, som jeg da også kan tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga-fodbold. Hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med Sønderjyskes målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og Sønderjyske fører med 1-0 over FCK.

0: gav os the sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lindner, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogen folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt plejer at kunne se ned til venstre ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbold løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet, og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Og så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4 mod 4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4-mod-4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig. Det er, at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstre siden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter. For at være helt præcis, og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: Her var det Markus Vaugh, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Mads Emil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og træk i den hvide trøje, men holdt op, og han er en dygtig spiller. Her er ny bold ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet, havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt.

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjyden havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede en mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den. Og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius, og så der selvfølgelig med det samme gang i den. Den anden vej, ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet, og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Det er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyske spillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bubba Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen. Og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter. Der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København-spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez her. Lægger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg prøvede lige at tvære, jeg ikke huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen lærer, der hjælper mig her.
1: Men er det ikke Murcia?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Maximilian Madsen fra FC København, en Mohamed El-Younoussi, også Robertsch. Ude i venstre siden, han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting. Og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El-Younoussi, der mister den, Maximilian Madsen, kommer tilbage. Og for fat i den, der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske banehalvdel, undtagen FC København-målmand Diandrama. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El-Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Maximilian Madsen! Øj-ha! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Maximilian Madsen. Dejligt klappet ind af ham. Og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El-Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El-Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Maximilian Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, og altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Maximilian Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: de trænede hen. Diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder Tyvstart, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug- og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige

0: One Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
2: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål i hvert fald.

0: Ja, puh, jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv, ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste altså chili ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt nede i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil den var nede i bunden af den hotdog. Og nu sidder jeg jo altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er... Jeg synes, det er svære vilkår.
1: Og det er rigtig mand, på en mand, der var.
2: Altså, jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
1: At man kan arbejde under de forhold.
2: Ja, det er horribelt.
0: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, og så brokker han sig alligevel, ikke? Er det for meget det gode? Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold om omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Roberts forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhenad i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Roberts, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Roberts i den her fodboldkamp, der jo også forsøgt sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, for så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.

0: deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da SønderjyskE jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et SønderjyskE mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det, Frederik Lindved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring SønderjyskE-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at SønderjyskE er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. SønderjyskE, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alder, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der lidt af udfordringen for SønderjyskE. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end SønderjyskE. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved SønderjyskEs felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1-målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for SønderjyskE masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det, og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod SønderjyskE.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møde amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af Tyvstart. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod SønderjyskE. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. SønderjyskE, de jagter en 2-2-scoring. Vi har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og SønderjyskE.

0: til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke. Til gengæld, så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud nede i forsvaret. Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen nede i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så op i front, Victor Dardarsson, også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson, måske til en god chance inde i sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Enki Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Enki Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham, og det hjælper selvfølgelig ikke ligefrem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret, årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som, ja, bolden ligger jo nærmest på linje nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, og så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Sebak, Gers Hyftegn.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har indspillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål for FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver at tage en positiv vinkel,
2: ikke? Ja, jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning, en argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maha Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax i stedet for. Der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: Love Me Her, var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Lindved. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjysk? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet afsted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjysk, og ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er jo også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag. Men 6 kampe ind i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København, 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Der er der sådan på bagerste stolpe, tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen ind i kassen. Ja, ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod Sønderjyske. Stillingen er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: Det er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også sommer.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint med over.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: ikke nogen mere, lige nu står det fuldstændig lige andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. 3-3 Alcaraz, altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod tre sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage, Frederik Lindved. De møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver, ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København, de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdelen, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstre siden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærme sig toppen i Superligaen.

0: Cat's Eye med Annemann satte punktum for en FC København sejr over SønderjyskE. Vi har mere for US Open i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christina Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christina Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske med 3-1 blev det til jer.
2: Og det
0: hvad betyder det?
2: Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København de rykker ind på en fjerde plads med 12 point. Så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen. Top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads. OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads. Og så har vi AGF nede på en 10. plads. Altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen. Og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Hver bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager du også stilling i første division?
2: Nu er første division, der
0: nej,
2: kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi i første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi det holdes anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien.
2: Undskyld.
0: Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige lade gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryge ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos

0: Mathias Rang som Fritter Sejer, og altså, det er selvfølgelig også sent. Men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den tror jeg altid, at virker trold i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget. Der ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til. Så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af 5 sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23. Hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, at han er tilbage.
0: TT.
1: Vi har fået at vide, det er sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Nå. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange. Ja, for du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også
0: blive lidt. Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af, de er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højst transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for, efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: Og ja. De siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget, der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er
0: mener
2: meget,
0: du? Jamen, kapret?
2: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende, hvornår?
1: I morgen, og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Ja, det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe. Raste
0: fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang. Det er Brøndby mod Subotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

kan tænke med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften. What?

0: løber fra min dagbog her, hvor det er en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lagt mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader, med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
6: P4. Du lytter til

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.
3: Oh, I

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, der er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4. Hej.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chippa Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chippa Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til Radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokalt dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på Radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig, når situationen er